yonente bi sallallahu alayhi wa sallam feñe ci guddi gogu waye it mu ji wax ngeeneel li nga xamne magal guddi gogu amna ko muy guddi gam ngeeneel li mu lambo mu ci waxit melokanu bindinu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci jakkay ko rafet mu ci waxit kharbaxi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu netal ci ci xare badar netal ci rañan gog nga xamne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rañanon nako dem baytul maqdis dem ci sunu borom ta indale julli jurom mu daldi motale khasida gi nak tag alquran ak wax ay ngeenelam ak wara fonku gunu ko wara fonku kon lol lañu jital ci ay leral dafa tambale ci bismillahir rahmanir rahim alhamdulil haqqil mubin man kawnuhu liyabin ala alkitabil mustabin ma jami'in ni'ami mangi sante yalla ci alquranul karim waye diko sante ci mbollem xewali yalla mom nga xamne ak deug la aji fessle tay fessel yalla mom nga xamne nekkal gi mo nekkal lu bir la lu fessle ñepp ko xam ahmadu rabbiyal azim hamdan kathiran la yarim مصليا على كريم قاد الورى للمنعم ماغي سانت يالا سان بوروم بو ماغ بي تيانت غو باري باري غو خاملي امول فومي يام تاي نيانال خيوال يوننتي بو تيد بي صلى الله عليه وسلم موم ميغا خامنا دافا ومات مينديفي جيميلين تي يالا مي جوخي اي خيوال اشكر ذا العرش المجيد شكرًا يلاقيه مزيد مسلمًا على الوحيد بكلكلي وكلمي ماغي سانت يالا سان بوروم مامي بوروم ارس تي ساماي بات اك تي ساما خول مانام داكاي سانت تي خولام اك كي بيندم اك كي لامينم تيانت غو خامني داي داجي كوك ندولن وا يالا نين سانت لين ما دوليلن di ñaanal ak muccu ki nga xamne dafa wéet ci niko yalla bindé sallallahu alayhi wasallam mom amul morom shakartuhu idh qassani bi khidmatil ma hissani za khidmatin fil alani lahu wa fakka walami santna yalla ci jaglel gi ma jaglel may ligéyel yonent bi sallallahu alayhi wasallam ta lolou mu woné ko ba muy lu fess yalla mom nga xamne lepp lumay galankor ngir ma jëm ci mom ak lepp lumay galankor ngir ma jëm ci ligéeyal yonnante bi sallallahu alayhi wasallam fegal namako ba dindil ma sama jëng dara dootuma galankor le ci lahu khitabi da'iya bima yuhibbu ma diya wa qad li aghra diya zadal lidaril karam mune sunu borom wa matal nama bolem samay xemem teef jox mayit yobbal bo xamne dina ko yobbalo ci aljana mom sunu borom mom nak kon mangi waqante ak mom manam wax ak mom ci kagn ko ak ñaan ko diko ñaan te fasiyene wey ci li nga xamne modi ak beugam ñaan gi moy يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اشكر سعينا بالمنتقى المحترم ياو سونو بروم ياو سونو بروم ياو سونو بروم ياو سونو بروم ياو سونو بروم يالنا غا سانت سوني جيف مانام گرم سوني جيف ci barkep yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mom mi nga xamne da nga ko tan te teral ko lil mustafa alladhi turam lahu salatun wa salam ma'am tidahi kull am rumtu minal mukarrim ma ngi sakul yonnante bi sallallahu alayhi wasallam xewal akum muccu mom mi nga xamne sunu waram da sakku ñuy julli ci mom tay selmal ci mom

0: ma boole ci nag samay tagg ci at mu nekk. Salli ala manin jaal khutba alwujudi hina hal walihi dhawin nihal wa sahbihi wa karrimi. Sunu borom yàlla na nga dolli xéewal tay teral ku tedd ki nga xam ne yaa ko def muy kilifa mboolem mbindeefi. Xéewal googu ak tedd nga googu yàlla na nga ko def ci ay ñoñam ak ay sahaabaam. Salli ala man ju'ila khayr nabiyin fuddila hina abunan jadala fi tinihi wa asimi. Sunu borom yàlla nga dolli xéewal te màggal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne yaa ko def muy ngën ji yonente nga def ko mu gën. Moom mi nga xam ne ba muy doon ab yonente sunu maam aadama dañ koo tën rek, maanaam sunu maam aadama booba ban rek la defagun ci moom ak roox ngir mu nekk mbindeef. Laata loolu di am ci la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doonoonub yonente. Wa salliman ya rabbiya ala khitamil anbiya wal mursalin al asfiya imamin al mu'assami. Sunu borom yàlla nga dolli ak mucc ci yonente bi nga xam ne moom mottali mboolem ñi nu solo ak tànneef yenu yónni. Moom mi nga xam ne mooy sunu imam te mooy jëmm junu màggal. Tey noo ngi tàmbalee ci wa salli ya dha ni'mati ala rasuli rahmati miqlaq babi niqmati sababi kulli nasami. Mu ne sunu borom yow mi borom xéewal yi yàl na nga dolli xéewal ci yonante bi yërmande bi ki nga xam ne moo tëj bunti tiis yépp musiba yi. Yonante bi nga xam ne amuk mbindeef yépp ci moom la sababoo lu mbind ya lu yàlla bind jëmmam jee tax. Wa salliman ya samadi ala nabi muhammadi wa alihi wal humadi wa kulli dhi tarassumi. Sunu borom yàlla nga dolli ak mucc ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay ñoñam ak mboolem santkat yi. Te nga nekkal ma man mi nga xame maay jéema góorgóorlu ngir jaar ci aw yoonam. Ya dhal baqa wal qidami minni taqabbal xidami wal turdi dha taqaddumi biha munira laqami. Sunu borom yow mi nga xam ne sag des fi amul fu mu yam, sag jiitu amul fu mu tàmbalee, maa ngi ñaan nga nangul ma sama liggéey bi te gërëmloo ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne mooy leeral yoon wa. Dhaaka khiyaarul arabi dhaaka munirul arabi dhaaka sabiilu talabi tabiibu ahli saqami. Kooku mooy tànneefu arabi, kooku mooy ki amal aajo yi, kooku mooy yoonu càkkuteef wa, kooku mooy doktor biy faj jàngoro yi biir yi ak jàngoro yi bitti. Salli ala babil huda na'il mada mulin nada laysil ida mahir rada babil ula wal karami. Sunu borom yàlla nga dolli xéewal ci yonente bi nga xam ne mooy buntub njub, mooy ku sori am leef, maanaam moo raw ñépp, ki nga xam ne daa tabe lool bari ay may tey joxe may yi, ki nga xam ne mooy gaynde noon yi, ki nga xam ne moo far alkane yi, mooy buntub kawe te it mooy buntub tedd nga. Wa salliman ala al amin dhaaka al makinu wal matin dhaaka al mujiru wal qamin bida sana wahtarimi. Sunu borom yàlla nga dolli ak mucc ak worma ci yonent bi nga xam ne mooy ku ñu wóolu, kooku mooy ku kawe daraja di ku dëgër, di koo xam ne day làqe, maanaam day fate, ku mu fat nga mucc, di koo xam ne dafa yoyoo tagg wii nga xam ne maa ngi ko woy tagg. ذاك الوحيد والمجيد وهو المبر والأحيد من باستقامة يقود إلى الجنان منامي. كوكو موي كين كو أمول مروم موي أجي تد موي أجي باخ موي كي أو تيونو أجينا تديفا أولي أو خيتم موي كيغا خامي كو غومبا day japp gumba wamat ko te ko ci yoonu jup jeme ko aljana. Li wa sallim ya qadir ala sirajikal munir wa huwal bashir wan nadir bi niqamin wa ni'ami. Sunu borom yow mi nga xamne ya aji atan ya aji man, yalla nga dolli xewal ak jammu ci sa yonente bi nga xamne modi sab lamp bi leral mom mi nga xamne ñi ko nango top ñep begele na len ci xewal gu ñi dajale ëlëk ñi ko wan ginaaw ñep xoppe na len ci mbugal mu ñi dajel ëlëk. Daka rasulur rahati wa daka rahbur rahati وذاك ذو الفصاحة ذاك رسول الملحمي. كوك موي يوننتب نفلاي بي مانام يوني جيكو يالا يوني مو انديل نيو ديني الاسلام خال لكو بام دون يونو لير نيو جارتا تيا لا نيو نوبالي نون ييب موي كو ياتو تينخ تينخام لولا سونو بوروم دي تيا سوتي اي ماي ta du ci tee dara lu ko sunu borom jox ci ay may mu seddali ko mindeef yi ko nangoo topp. Kooku mooy ka leeru làmmiñ lool am fasaaha, kooku mooy ka nga xam ne dafay jihaat ci sa yoon wi yow sunu borom. Salli wa sallim sarmada yaa man kafaani kamada على البهيج احمد وليكن بنحمي. سونو بوروم يو ميغا خامني يا ما فغال نياخري يالا nga dolli xewalak jammu ba faaw ci sa yonenté bo taru bi di ahmad ta nga nekkal ma lolli may ngeenel yu bare bare. Li jammilan zahiri وباتني بطاهري يا ماحيا كبائري بجاهي ولممي. سونو بوروم يوم ميغا خامني يا ما فارال سامي باكار يو ماك اك سامي باكار يو نداو تي بارك بي يونس بي صلى الله عليه وسلم يال نغا رافيتال سامك بير اك سامك بيت باني سيت لول دي لو لاب. يا من لديه أملي عني على المزمل صل بكل الكمل مع جميع الأمم. سونو بروم يو ميغا خامني سما ياكار ييب تي يو ريك لا نيك ماغي نيان nga dolli xewal ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ak mbollem nit ñu bax nya ag ci yow ba mat seuk ak mbollem xet yi nga xamne top nañu ci mom. Wa salliman ya badi'a 'ala al-muta'i wal muti'a dhaka al-musaffa'u as-safi'a habibika al-mufaqqami. Sunu won yalla nga dolli jam yow mi nga xamne ya aji fent ya sus lepp yalla nga dolli jam ci yonenti bi nga xamne da la top te nga digal ñepp nu top ko sa yonente bi nga xamne aji ramula bu ëllëgé te da ngay nangu am ramam ki nga xamne moy sa soppé te doon ko xamne yi da nga ko magal. Salli ala al mubajjali يا من حمى عن خجلي وعند كمح وجلي وعنده وفقمي سونو بروم يا ميغا خامي يا ما فرال غاتيه با دو جيم سي تي مان موك يالا nga دولي خيوال تي يونتي بيغا خامي يا كو ماغال تا nga فرال ما نياخري تي سما ديغ اك ياو اك تي سما ديغ اك موم يا ربنا يا ربنا يا خلنا يا حبنا منا تقبل كتبنا بمصطفى كالسلم ياو سونو بروم ياو سونو بروم ياو سونو خريت ياو سونو صوبي ماغي نيان غانانغول ما ساماي بيند تي باركيب سا مصطفى ميغا خامني موم لاني جاري غير مانا يكسي تي ياو صلي وسلم على من قد أجاب ببلا يوم ألست أولا قبل ذوي التكلم سونو بروم يالا nga doli xewal ak jamm ci sa yonenti bi nga xamne bis ba nga sakke ru yep laaj len ne len ndax duma sen borom lata kenn di tontu mo moñu ke tontu wax ne aha kay ya di sunu borom salli ala khairi rasul ya man bihi yahbu bisul fi al-ali was-sahb al-udul wal tataqabbal qalami sunu borom ya mi nga xamne ya def ngeenji mindef ajo yoy maye ci mom lay jare ma ngi ñaan nga doli ko xewal mom mi ngeenji yonante to doli ko ay ñoñam ak ay sahabaam ña nga xamne ñu mandu lañ ta nga nangul ma sama mbindam khalima habli ya kawna qalami busarat al muqaddami waktub bihi taqaddumi bila adan aw alami sunu borom yalla nga def sama khalima muy mbektem yonante bi sallallahu alayhi wa sallam tama ngi ñaan ci barkem nga def ma may ku jitu ci jeewrinam yep diko liggeyal ci luddul jenn lor wala metit salli ala khairi nabi qada al wara bil adabi ya man kafani wadabi bi jahi wa sallimi sunu borom yow mi nga xamne ya ma fegal mbir mu ñaaw da nga rafetal sama mbir yep sama dara ñaawul ci barke bi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga ma maye lolou ma ngi ñaan nga doli xewal ak muccu ak jammu yonent bi nga xamne moy ngeen ji yonent mo moy ki nga xamne da womat mindeef yep ci ay teggin jeme len ci sa jemu ju tedd ji huwa allati faqa siwa min al baraya bi huda hatta bada katbu suma fi arshikal mu'azzami yonnabi sallallahu alayhi wasallam moy ki nga xamne kudul mom ci minde fi mo la gëna kawé ci ak njubam bëgg gi nga ko bëgg taxna sax aw turam yaangi ko def ci sa aras bi nga xamne bu mag mag la wa fil jinani was-suquf wa fil wujuhi wal-kuhuf wa bir-rimahi was-suyuf qala'a kull sanami noni nga defé aw turam ci aras non nga ko defé ci aljana ba ca teeg ya ca plafond ya ak ca kanam ya khuntu ya yep da nga fa def turu yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ngir fank ko ak wormal ko mom moy ki nga xamne lepp luy ay xerem budina ko ci ay xejam ak ay jasem qad al hudata lin na'im bi khayri dhikrihi al hakim bi rabbihi al baqi al qadim subhana man lam yanami yunnabi sallallahu alayhi wa sallam ci mbaxuk sunu borom law matay way jum ñep jeme len ci xewal تجاري كو تي القرآن الكريم. صلي وسلم سرمدا على الذي قد تولد بليلة قد ولد فيها مديم المهتم. سونو بروم يالنا غا دولي خيوال اك جام بفاو تي يونانتي بيغا خامني تي غودي جيمو فاج nga dak mbolem ñi doon saxal bakar ak moy ci kaw suuf. Laylatu mawlidin nabi, laylatu mahwi riyabi, laylatu mahwi taabi wa tuhrizi taasumi. Guddi gogu mu feñ di guddi gam, neena moy guddi gi yalla fare lepp luy sik sak ak jeex jaaxa. Guddi gi yalla fare choona yi, guddi gi yalla labale kep ko tilimona ke bakar. Bihan najatu wal falah ma'a sururi wan najah, bihir rabahu was salah ma'a difa'in niqami. Ci guddi gogu lañu yalla defale ak muccu ak ok taxé ak mbekté ak fajuk aajo, defal ñu ci tanawu ak mbir mu defaru, dakal ñuy lepp luy xéetu mbugal. Hawat khawariq badat anir ruwati sabatat kamisli narin utfiat ma'am hay doqami. Guddi go nga xamne ci la yunus bi sallallahu alayhi wasallam feñ ay xarbaax yu bare bari amon na ci, ñu jëlé ko ci netali kat yi te netali lu wër. Bokku na ci xarbaax yoyu sawara wi nga xamne dafa fay wa faris, dañu da jaamu sawara so xamne xambu nañ ko lu mat jinni at te masula fay. Guddi gi yunus bi sallallahu alayhi wasallam gane jamono ci la sawara wo dal di fay. Wa ayni sawata allati khad asumat wa jallati lil fursi qabla al millati wa suirat kal adami. Batay butum ndokh bu tuddu sawa man nagn ko misal ci dekh go xamne yaatu won na lol wax nagn ne wet gu ci ne ci ñent wet yi mat na ñaar fukki kilomètre mu doon lu reuy ta mag lool. Wa faris momon ko bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam feñe dafa daldi ngiss butum ndox bobu dafa daldi ngiss ba melne masula sax am. Wa kan qidadi suhubi tardan li ahli riyabi an sam'i akhbari nabi wa raja'u bi nadami. Guddi gi nga xamne yunus sallallahu alayhi wa sallam feñna jinni da dem ci asaman di jël ay xibar manam saytane yi diko jox njabari, njabari diko wax nit ñi bala lolo xew. Ci guddi gog mom sa buñu démé ba jup asaman ci ngir deglu xibar rek lu melni ay jum manam ay sawara day faqé ci asaman si jëm ci ñom ñu daldi daw daldi andaku reccu lool ba duñ am ben xibar ca fa ñu doon diglo. Turida fiha bin nujum anis samawati rajim wa farraha siran yulim bihizbihi dhaba kami. Naka nonu saytani ñu dakk ko ci asaman dakk koy bidiw ba momit mënula xam dara dara mu daldi daw don ko perte don ko ñu yedd andako tis lol ak jaxare moko kurelam. Sata'a hina wulida khayru nabiyyin qad bada salla alayhi man hada fuadahu bil hikami nurun azimun qad yara bihi qusura qaysara man kana fi ummi al qura مكة خير الحرم غودي غيغا خامني كي لا يونس النبي صلى الله عليه وسلم فين بوكنا تي كيماني امنا ليرغو جولي غو ماغ كو خامني ген نا تي غودي غوغو با مو ورال نانيكون تي ويتوك سام اك كيروم ñanga doon gis wa makka ngir leray bi makka ak sam sore nañu wa yindi sallallahu alaihi wasallam leer gi mu andale dafa leral gox yep ba gox yi di senante iwanu kisran sadaa fiha wa qablu rufi'a samkun lahu fartafa'a nahwa samal mukarrimi حتى السرير انكسر لأجل هول اعترى من نور أفضل الورى رب عليه سلم تي غودي غوغو بالا ياغا خامن نوي بالاي كسرا دا فا دالدي ييڠو بو باخ تامي تاخ يو ماغا ماك يو كاوي كاوي ووتي اسمان رك ييمي لول واي تي غودي غوغو دال leer gi yunus nabi sallallahu alayhi wasallam andale taxna tax mom yeungu ba wax nañ ne fukki balcon ak ñent daanu na ca bur ba ci bopam ab lalam dafa daldi damu ngir titange ci deug gogu nga xamne mo feñ di yunus nabi sallallahu alayhi wasallam ba'da salatin la tazul bil ali washabil udul وبي جدد السبيل بلا عيد او المي غيناو بيم وخه خرباخ يي تي ام مون نوغي نيانال يوننتي بي سونو بوروم دوليكو خيوال اك جامو يو خامن دو داك موك موك اي نيونم اك اك صح اك صحابام نيغا خامن ني ماندو لاني تي ماغي نيان يالا ييت مو ييساله يونو الاسلام تي سما جيمو تي لودول اك نونو ولا وين متت صل وسلم على من حاز مولدا جلا لغيرنا ذوي القلا ولتتقبل خدمي سونا بروم ماغي نيان خيوال اك جامو تي يوننت بيغا خامني اك فينيام اك ديكام جامانو تي غنيو داخالي كيب كوي اب نون كيب كوني باج mu jëm fanen te du jëm ci nun di ñaanit nga nangul ma sama liggey mawliduhu mu'azzamu mubarakum muhtaramu ta'zimuhu yanhatimu ala sabil taqaddumi kon mo ngi tambale wax ci walu gam ak ay ngeenelam mune sallallahu alayhi wasallam ak feñam lu yalla magal la te luñu barkel la te luñu warmal la kon nak di magal gudi gogo warna ci kep ko xamne kilifa la mbolo dañu top ci ginaawum warna di magal gudi gam ta'zimuhu bis sunnati yaquduna lil jannati bihizdiyadul minnati limukhlisin mu'azimi di magal gudi gogo te deppele ko sunna bañ ca def lenn lu yalla aye danañu wamat jëmeñu aljana tayit dana tax ñu am xéewal yu doliko budé sellal nañ ni nga xamné mom lañu ko magalé faman yu'azim mawlida nabiyina babil huda fala yuhasabu ghada fahtariman wa azimi kep ko xamne magalna gudi gam desuko set bu ëllëgé manam desuko hisab moné kon nak nga warmal gudi gogou te diko magal faman yu'azim mawlida khayril baraya ahmada faka shahidin shahida badran bi ghairi wahmi kep ko magal gudi ngeen ji mindef dana ci ameti yaba yu bari ba mel ni ku fekke woon badar yàlla jël ca bakkanam ci lu dul genn defe. Fa kullu man anfaqa fi mawlidihi al-musarrafi ma lam bi ghayri sarafi walaw bi qadri dirhami fa innahu kaman hadar yawma hunainin wa sabar wa yawma badrin wa nasar khayra al-wara mufahimi. Képp koo xam ne def na alalam ci guddi gàmmu te bañ caa def lenn luy niru ak yàq, alal jooja donte daa tuuti ba toll neb dërëm, kooku dana ci ame tiyaaba mel ne ku teewe xare badar ak xareb honayn doon muñ tey dimbale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Tiyaaba ju toll noonu la ci jële. Faman yu'azzim mawlida nabiyyina babil huda fala yuhasabu ghada inda alhisabil mufhimi. Képp ku màggal guddig yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne mooy buntu jub, kooku ëllëg diisu ko xisaab, bisub xisaab ba nga xam ne sunu borom dana wedamloo ñëpp ci lijjanti seen mbir. Ki màggal guddi gàmm moom diisul lijjanti mbiram. Fa kullu man qad xadara mawlida afdalil wara mu'azima mubashira bi sukarin aw lahami fa innahu qad safira bima yudimul bushara wala yulaqi darara yawma ijtimaa'i al umami. Képp koo xam ne fekk na guddi gàmm mu di ko màggal di ca bëggal nit ñi ci lu saf sukkër wala ci ak ndawal, kooku sunu borom dana ko jox loo xam ne da koy saxalal ay mbégte fu mu toll di bég. Te ëllëg bis penc bis ba sunu borom di dajale mboolem xeet yi moom du fa dajeeg jenn lor. Faman taaman hayyaa liman lahu qad qara'a mubajjilan fa khaba'a khayraati ahli alhimami. Képp koo xam ne fekk na gàmm mu waajal aw ñam jox ko ña nga xam ne ñooy jàng mu def ko ngir màggale ko guddi gi, kooku dina am yiw ña nga xam ne gaa ya amoon yitte yu kawe gaa ñu baax ña amoon nañ ko. Wa man ala shay'in qara mawlida sayyidil wara tabarrukan fa sayara numuwahu bil fadghami. Saa boo amee loo xam ne da nga caa bëgg barke nga jàng ci guddi gàmm fas ko ca wala nga tifle ko ca loolee nga bëgg barke nga yéene ko ca, loola da nga gis mu doon lu màgg ba yaatu lool ci barke bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Wa in ala ma in quri mawlidu xayri al bashari fa shurbu bil mutahhari yakuffu kaydal murghami yunawiru al qalba sharab min dhalika al ma bil mujab والقلب يحيد نعاب وعن شقاء يحتمي. كو خامني تي غودي گام جانغنا دارا تي قصيده با تي القران با تي صلاه على النبي تور يالله يي مانا دون ديف كو تي ندخ نان ندخ ما ندخ ماما دانا كو فغال بخم شيطاني تا ندخ ماما ييت نان گام تي نان دانا وارال اب خولم دالدي لير dana waralam ab xolam dal di dund ba mucc ci lépp luy sikk lépp luy ayib. Tayit naan googee dana ko fegal acte xeet yi. Ihyaa'u mawlidil bashir yaxmil ayaala wadduyuur fiihi shifaa'u lissuduur li kulli haadin yantami. Dundal gàmm day aar njaboot yi di aar kër yi, te it luy saafara xol yi mi ngi ci ñeel képp koo xam ne ab julli la bu gindeeku. صلى على خير البشر باق يديم للبشر بالآل وصحب الدرر مع سلام يعتمي سونو بروم يوم ميغا خامي ياي ادي ديس تياما سخالال ام بكتي با فاو ماغي نان غا دولي خيوال اك جامو سي نغن جي مينديف موك اي ньоням اك صحابام يا خامنا دانيو ملني ورسو در يا ملهمن قد وفقا صل على من خلقا والخلق فاق خلقا كالخلق والتسلم سونو بروم يوم ميغا خامني ياي ينكيوال ياي دي كولا صوب خمال كو لالا صوب تياما ديفال توفيق ماغي نان غا دولي خيوال اك جام تي يوننتي بيغا خامني داغا كو بيند تا ديف كو مو غنا كاوي مبنديف ييب اي جيكو اغيت او مبندين تي برافتاي قد كان ذات وسطي في الخد جالستي ولم يكن بالمفردي ولم يكن بادمي موي واخ نك مبندين وو نومو دمه مون جيموجو ديغ دوملا انام نجوولول غاتوت تي اب تخواي واي كو رافت اي تير لا te jekale ko nekul kuñu eppal tayit ap wexayam rexout am ñulay manam couleur yaram way wex gi mu wex rexout am ñulay way ap xonxay la rax walam yakum mutahama walam yakun mukalfama bal faqa kull man sama min muntamin la adami nekuton ku fatakh manam ku reuy lol pata nekutonit ko xebon ta amin lekh ay da nek ku yam nekuton ko sew nekuton ku reuy kep ko xamna dal doomu adama la te yeketti ku kawe yunus sallallahu alaihi wasallam mo la gëna kawe kana yatulu kullaman ma shaahu fi kulli zaman وكان واسع العطن يضحك بالتبسم دا فا دون كو خامني كومو مسا اندال دي دوخ سي جامونو جو مانادون مولاي سوت موم لا نجولوتون تا غاتوتون نيت واي كوم اندال دي دوخ موم لو نجول نجول مولاي سوت لولو كيماندو يالا لا واي موي كو ياتو دن مانا ديكو ليب مانا مسلاك نييب budare yit day muñ wa huwa jalilun qullabu bayaduhu musarrabu bi humratin wa ahdabu wa anjalun zu rasami ku tedd la ku mag la ku rafet numi sopaxnde mbir yi wexayu yaramam dafa rax ab xonxay ku guddu mbari beut la don ko yaatu ay beut ta rafet numi doxé yaftaru fi asnabtisam kal barqi aw habbil ghamam wa dahkuhu yajlu zalam kasurujin fi zulami budare day muñ muñ ga gëna kawé ba melne da nga gis melax ngir muñay ku rafet gi wala nga melne ku gis fepines ak retanam da fay dak lendem niki ne lampe yi di dakke lendem bi bo talé fenn lampe ni lendem gi démé ak retanam non la dan dakke ak lendem wajhuhu mudawwaru wa huwa khamisun azharu wa huwa bahiyun asmaru murattilu takallumi mom yonnte bi sallallahu alaihi wasallam khar kanamam da fa kutmbelu manam dafa xawa melne lu ron mu nekkon ku wos bir manam reuyuton bir don ku rafet couleur yaram don jemuju taru jo xamne couleur yaram wexay la bu rax ak xonxay bu da waxit da koy dibal ka annama az-zahabi في قده المهذب وكان سبت القصب عرنينه ذو شمم. دا فا ملني ريك ندوخوم ورس لانيو ديف تا لخم يو سليا موم دال نيمو تارو مو جاكارلوك موم ني لخي دي نس نسه دانيو ملني ريك كو تا سوتي ندوخوم ورس waye muy ku mat ay cieur njukul bakkan li manam ciatu bakkan bi dafa yekati ko won to mu dan don lu rafet ci arab bi ñu ci dan tagge ñu len ko dan tagge kamilu uznin ad'aju wa ashnabun mufallaju wa ashkalun mubtahiju wal wajhu mahil ghumam ay nopam nop yu mat la won nopp yu mat la yoron beutem li ci wara xonx dafa xonx xonkin wu rafet li ci wara ñuul ñuul ñulay bu rafet ay beñum rafet lool mu amon ndoxum beñ am sakalu yalla boole ci mom dal aptaram taxna ku masne jak kanamam taggok njaqare wa huwa akmalul wara khalqan wa khulqan zahara والمثل قد لم يرى ولا يرى في الشيم مومن لي مو واخ ليب رك داكو تنكات سي وين بيت مودي مو غنا مات مبنديف ييب سي او مبندين اك سي جيكو كو ملني موم سي جيكو موسو نيو كو غيس تا دو نيو كو غيس احمدنا رحمتنا حامدنا نعمتنا محمودنا فرحتنا والجود مزر الديام سنو احمد مي موي سنو يرماندي سنو حامد مي موي سنو خيول سنو محمود مي موي سنو مبكتي موم دي اكتابم غاتيلنا دوتي واخسيت
1: وخاتب الجميل مصليا على الرسول مسلما على الرسول بحزبه في كلمه niñu ko xamé rek sa bu duggé ci genn wax ba genn ko dajé tek salatu ala nabi doora indi lenen kon limu mujjona wax moy don melal yonnabi sallallahu alayhi wa sallam ginaaw bi nak mo tek ci ñaanal ko ñaan yu bari doora indi lenen motax mu ne mangi waqante ak sama borom ci sama baad yi waqante yi nak moy di ñaanal yunus sallallahu alaihi wasallam ay xewal ak jamm mo kurelam ba salli ala al mudathiri khayri riwaral mubashiri ma hil firal mutahhari wa alihi wa sallimi sunu borom mangi ñaan nga doli xewal ak jamm ci yonent bi nga xamne moy aji sango ja mbalan waxon nañ ko mi nga xamé ni jibril sayyidna jibril feñu nako ba mu démé ci kër ga dafa tit nan sang len ma zammiluni dasiruni motax ñu diko wax muzammil ak mudassir baatu mudassir bobu nak la señ bi jëfëndiko fi yalla nako yalla doli jam ak tedd nga moko ay ñooñam mom mi nga xamé moy ngeen ji mindeef te moy ka yalla bigal moy kafar lepp luy door manam lu dëgg te moy ka label ñepp salli ala al muzammil jalid dujal muammali ha min nada lil murmili wa sahbihi wa sallimi mun sunu borom yalla nga doli xewal ak jam ci yonent bi nga xamne moy muzammil aji sango ji mbalan batay mo ngou dasir ñoyam nga doli loli ay sahabaam mom yonent bi nga xamne moñu dakal ak lendam te moy kanu yaakar moy ka nga xamne kep ku ñak dana ko sotil ay may ba mu womal salli ala abdil ilah habibihi dhikri ilah safihi sayfil ilah wa alihi wa sallim sunu borom yalla nga doli xewal ak muccu ci yunus sallallahu alaihi wasallam ak ay ñooñam mom mi nga xamne moy jaamu yalla bi moy seppu yalla bi moy tuddu yalla gi te moy jaasi yàlla ji. Li tax ñu ko woowee tudd yàlla gi, na wax nañ ne tudd yàlla gu bari gi mu saxoo woon moo tax loolu bokk ci ay turam. Salli ala xisbi ilaah ni'matihi baabi ilaah siraatihi hudal ilaah wa sahbihi wa sallimi. Sunu borom yàlla nga dolli xéewal ak mucc ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay sahabaam, moom mi nga xam ne mooy kuréelu yàlla gi, mooy xéewalu yàlla, mooy buntub yàlla ba, mooy yoonu yàlla wa, mooy jubug yàlla. Li tax ñu di ko wooye kuréelu yàlla nag mu bokk ci ay turam, mooy jëmmam daa wecc ak kuréel, jëmmam kese rek daa wecc ak kuréel. Salli ala sayyidina waliyina qudwatina habibina shafiina wa alihi wa sallimi. Mun sunu borom yàlla na nga dolli xéewal ak jàmm ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay ñooñam, moom mi nga xam ne mooy sunu sang, mooy sunu kilifa, mooy sunu roykaay, mooy sunu soppe, mooy ki nuy tinu, ki ñuy ràmm bu ëllëgee. Salli ala al muaddabi dil xurmati al muaddibi xayri rasulin wa nabi wa sahbihi wa sallimi. Mun sunu borom yàlla nga dolli xéewal ak jàmm ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay sahabaam, moom mi nga xam ne yàlla da koo yar ba muy yare, te di borom worma, di ki gën ci ñinu solo ak ñinu yónni. Salli ala baabi naim daka siratul mustaqim muhammadin xayril anim wa alihi wa sallimi. Sunu borom yàlla na nga dolli xéewal ak jàmm ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay ñooñam, moom mi nga xam ne mooy buntub xéewal, mooy yoonu njub, te mooy ki gën ci lépp lu yàlla bind. Salli ala izzi al arab wa daka kashiful kurab wa daka rafiu rutab wa sahbihi wa sallimi. Sunu borom yàlla nga dolli xéewal ak jàmm ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay sahabaam, moom mi nga xam ne mooy tedd ngak arabi, mooy kiy wuññi njàqare yi, mooy kiy yëkkati daraja yi. Salli ala al maahi al wakil wal mutawakkil al kafil qaidina ila sabil wa alihi wa sallimi. Sunu borom yàlla nga dolli xéewal ak jàmm ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay ñooñam, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne moo far ak kéefër, moom la yàlla dénk lépp te ko ci loxoom, mooy ki wakilu ci yàlla wéeru ci moom, te moo gàddu ñi ni ñëpp jëme leen ca ngërëmal yàlla, mooy ka nga xam ne day wamat mi deefi jëme leen ci yoonu yàlla. Salli ala bahri al wuhur laythi al ada safi al sudur nafi al shaqa badri al budur wa sahbihi wa sallimi. Sunu borom yàlla nga dolli xéewal ak jàmm ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay sahabaam, moom mi nga xam ne mooy géeju géej yi, mooy gaynde ak noon yi, mooy saafara xol yi, moo dàq ak texeet yi, te mooy weeru weer yi. Huwa allazi qaada an-nada liman yajilu al-ijtida wa man nahaahu bi'tida la qarrada bil-wakami. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ka nga xam ne ku ñëw ci moom di dagaan di sàkku dara, mu jox la loola ba nga doyal, waaye képp koo xam ne ngaa jëme ci moom ak jalgati ak ndëngate daal di dajeeg alkane ak njàqare. Huwa alladhi imtaddat yadi bihi li rabbi al afyadi wa jaadali bil jayyidi min ghayri haati wakami. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xam ne tàllal naa sama loxo jëme ko ci moom, mu jàpp ci sama loxo jëme ma ci yàlla sunu borom, yàlla jox may may yu bari yoo xam ne amul morom, ci loo may yoo xam ne néewuma ko indi, te bari na loolit ba kenn mënu ko wàññi. Lahu min al khawariqi ma lam yajih li saabiqi wala yafi li laahiqi fadlan min al muqaddimi. Mu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am na ci xarabaax loo xam ne ñu ko jiitu woon amuñu ko, ñi ñëw ëllëgit du te xarabaax yooyu di ngëneel yu bàyyi ko ci sunu borom, mu tàmbali di ko tudd nag.
0: خربخي منها سلام الحجر عليه مشي الشجر له انشقاق القمر بذي البقاء والقدم تدنا شي بير وو نيتي خرباخ با سي نك موي نويو غوكو دوجي دا نويو سيدنا علي نتلي نكو عبد الله بن مسعود نتلي نكو da yunus sallallahu alaihi wasallam bu daan rombu doji dañ nan ko assalamu alayka ya rasulullah garab gogu nga xamne mom la doxlo won dafa dajje ak ben samop arab diko wo ci ne ko mom ab yonante la samop arab bi laaj ko ana luy firndel lolu yunus sallallahu alaihi wasallam ne ko ndax buma wowe garab ge mu dik di nga ko gem mune ko waw yunus sallallahu alaihi wasallam wo garab gi ñew mu laaj ko garab gi sédé ak yonentem sama barab bi ne ko maangi dem ci sama wa kër indi len ñu top la bu nangootit man mom dina and ak yow top la ba ca top moy xar gi mu xaron wër wi lolu alquran netali nako xar na wër mu nek ñaari gal bi wa makka jappé né ak njabar la ñu laaj yenen dëkk yi nga xamné ñoo wër makka ñu né ñom seen nañ ko ci waxto wu wër wi xar genn wet fété ndeyor genn wet fété chamoy lool lepp mi ngi ko défé ci ngeenelul sunu borom ak mbaxam kana yuzilluhu al-ghamam yara wara wa amam wa 'aynuhu kanat tanam wa qalbuhu lam yanami batay bayr wo andi na ci ñetti kemtan xar bax mu waxane niri dañ ko da keral manam mom na jaawu ko tim saasu ne rek niri da koy top diko keral naka non ni mu da gise ci kanamam lay gise ci ginaawam daana wax soñ ci sahaba yi buñu julli top ci ginaawam ñuy rafetal togi nek sappe yi ne len ni may gise ci sama kanam lay gise ci sama ginaaw bu da nelawit xolam mom du nelaw ay beuta man na gem waye xol ba du nelaw amna guddi go xamne sayyidatina aisha dina ko yaangi nelaw te julli ci witerago julli go witer yunus sallallahu alaihi wasallam nako sama xol moy nelaw sama geut moy nelaw waye sama xol nelawut minha tajannubu sabab an jismihi ma'asiyab kadhaka tashilu si'ab billahi mulil maghnami bokuna ci ay kemtanam weñ daawud dal ci yaramam daawud dalit ci ay yereem jëmulé won jo xamné mbir lum jafé jafé bu ci xasse duggu rek mbir mo daldi jappandi daldi yom lol di mbax wala ngeenel jumu jëlé ci sunu borom minha tawassulu tuyur bihi lahustaka ba'ir wan fajaral ma'un namir min yadi zik takarrumi bokuna ci ay kemtanam pitti dañu da ñew di sakumu tinu len dimbali len amna pecc mo xamne am tagam lañu jëlon mu ñew ci yunus sallallahu alaihi wasallam wax ko ko mu wax mu laaj kan mo jël tag mom am ko ne ko manam mu ne ko delo ko ko naka nonu amna gilem go xamne da ko fekk ci tokor gilem go di joy met mu tek ko loxom gilem go dal di nopi mu laaj ko mom gilem gi ben ansar yi ne ko mako mom yunus sallallahu alaihi wasallam ne ko ragalal yalla ci gilem gi ragalal yalla ci gilem gi mom de neene da nga koy liggeelo fu mu tollu te do ko jox mu lek de ko do ko jox mu nan lolou li kemtan bokuna ci kemtan yi ndox mo xamna do na balle ci ay loxam do na genn ci digeunte ay baram Anas day wax ni mas nañu tollu ci ñakum ndox lol beug japp beug nan bolé ci yunus sallallahu alaihi wasallam jël loxom yi duggal ko ci defu kay ak ndox gi Anas neene ma gis ni nga xamanteni la ndox mi di balé di genn ci digënté ay baramam ba ñun ñëpp ñu jëfëndiko ci ndox ma ñu laaj ko ñaata ngeen woon mu ne bo mo ton nañ ñetti témér nit bu dé ko may la Jabir mu netali ne ko ne bo ñom mo ton nañ jooni nit ak juroomi témér te giñ na ne buñu ko ëppo nit ba juroomi jooni danañu am dana genn ci baram ndox mo len doy ñom ñep sumia التسبيح الطعام في كف أفضل الأنام خطاب ذب بكلام معجزة المحترم دا تولون تي واخ خرباخي يونتبي صلى الله عليه وسلم مو تودو تي بيد وي نياري خرباخ بو نجهك بي مودي كوتي ديغي صلى الله عليه وسلم بودان خيولو بو تيبي نيام بي تي تنخم نيام بي داي سابال يالا با جي توب موي waqante gum waqante wonako kewal dafa am kewal go xamne ay reub nañ ko reub ba japp ko bi nga xamé ni kewal gi neena yunus sallallahu alaihi wasallam dama bëgg nampali sama ñaari dom bëgg nga ñaanal ma ñi ñu yawima ngir ma nampali len te delu ci yunus sallallahu alaihi wasallam bimuko ñaané ñayoron kewal gi ñu laaj ko ndax man nako gaddu garanti ko mu daldi nangul lolu ñu bayyi kewal ga dem bam démé nampali domam delu ci ku xol wéen ya xamné da non nampal mu daari wax ñako rebo ne len ndax man ngeen mako jaay ñu ne ko boko bëgge kay ndadli koy may ñu may ko ko mu yewi kewal ga mu daldi dem yonam lolu ci ay kemtanam yiko yalla baxé ci la bokk kalamu dabbin qad ata fiha bi nassin thabata haninu jis'in qad ata fi mu'jizatil mukrami batay ci bayit wi indi na ci ñaari kemtan bu ñeek bi moy waxlo gum waxlo won ëmbeut bi ci dess moy liñ wax nañuk ëkk waxlo mbeut gi dafa am ben sam arab bu rebbi won mbeut ba ray ko dal koy fas ci lafu yereem bim doxé ba yam ci yonnabi sallallahu alaihi wasallam sahaba yi wër ko muna ana ki to kumu ñu ne ko moy ki wote ak yonnante bi mu diké ñaaj ba ci biir nit ñi daal gisé ko tadi sallallahu alaihi wasallam ne ko kaw suuf ci amu fi kenn ko xamé ni bañé na ko ni mala bañé bi nga xamé ni wax na lolu sayyidna umar jogné da koy ray entu sallallahu alaihi wasallam ne ko bayiko xana xamone lewet moko ak yonenté danaka ak yonenté la Sayyidna Umar dal di koy bayyi mu da yunus sallallahu alaihi wasallam ne ko xana buma fekke ma tok ak ñi sax nga sam war ma ci man mo do ga yo dal damay wax nga dima tontu man dal dama xamut ma xamne buma la raye sama askan yedma sama mbokk yedma waye ray la ben yon rek la wara def bi nga xamne lolu amna nak mu tekke ne ko buma la gëmé mbëtt mi da la gëm maam lolu ni waxin la nit ñi dañ koy wax ki nit ngir xamal ko ne dal duma la gëm muko ndax mbëtt mu dé mo mënutu la wax bay gëm kenn mo nak buma la gëmé mbëtt mi da la gëm sallallahu alaihi wasallam dadi laaj mbëtt mi man la kan mo nak ya yoonentou yalla bi yalla yoni ci minde fi dadi sédé dal sédé ak yoonentem waajé leeru ngum daal di koy duggu mu daal di wax sallallahu alaihi wasallam ne ko fi ci kaw suuf yaay ki ma fi gënal jamono ji may waxe ya ma gënal sama nday ya ma gënal sama bay wax ko wax yu bari daal di tuub jëblu ci mom kon loolu dañ ci xamé rek njariñ li nga xamné kemtaan yi yalla di jox yonenté yi ñi diko indil nit ñi amna ko ndax ñu bare bare ci kemtaan yoy lañu jaare ngir tab ci li yonenté bi di wote mbokk yi nong leen di nuyu di leen siyaare nu dikk ci jasbul qulub danuy yeggale tuuti ci jotaay bi weesu ndax bayit yi nu waxoon ne ñaari xarbaax dikk na ca muy waxu mbëtt mi ak nañu ëkk gi dañoo leeralutu nag nañu ëkk gi mooy lan dafa am ëkku tàndarma goo xam ne ku teddige sallallahu alayhi wasallam da ci da taxaw di khutba biñu démé ba défaral ko minbar nak moy taxaw ci minbar wa dal di bayyi ëkk gogou mu am bis nenañ ëkk gi di joy joy metti ngir bayyi ginu gi sallallahu alayhi wasallam baye taxaw ci kawam

0: kaarangem ñage ko jaamam bobu ba dara du ko lor. Lam koy ñage mën naa wuutu jaam bi yoroon ay kënu sax di xare. Te loolu Serigne Touba mi nga xam ne moom la ñuy wax am mbindam doy na ci seede, ndax moom aar gi ko yàlla aar moo gën a kawe, gën a foor kënu yoo xam ne da ko yoroon di jihaat. Ndax bari nañu yoroon ay kënu di jihaat teewut ñu ray leen, waaye ma ak ragal yàlla am tax na sunu borom wuutu ko ci jëmmam, aar ko ba dara dara loru ko. Suñu bi sallallahu alayhi wa sallam it noonu la yàlla doon jëflanteeg moom. كان يعينه الرياح كما يعينه الرماح وهو غني عن سلاح بربه المكرم. يونس صلى الله عليه وسلم نيم دان يوري خيت دي خيخ ديكو ديمباليكو غير غاني اي نونام غلاوري ييت نون لاكو دان ديمبالي. امنا خاري بو خامني غلاو لو باري باري مو واتي تي ييفري جاخاسي سين باغاج يي غرمال لين ريرال لين بو تلاتوني صاح دي خيخا كوتا ديكي صلى الله عليه وسلم. لولو بوكو تي kéemtaan yoo xam ne moom la ko yàlla defal baaxe ko. Yaa rabbi salli sarmada ala nabiyi ahmada wa alihi dhawil huda wa sahbihi wa sallimi. Yow sunu borom yàlla nga dolli xéewal ak jàmm ba fàww ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay sahabaam ak ñoñam ña nga xam ne ñoo di boromi njub. يا ربي صل أبدا على نبي عبدا وآله ذوي الندى وصحبه وسلم. يو سونو بروم يالنا نغا دولي خيوال اك جام با فاو شي يونت بي صلى الله عليه وسلم ميغا خا نمو مولا جامو موكاي صحابام اك ньоنم ньاغا خا ن بورومي ماي لاني. يا ربي صل كل حين على رسولك الأمين وآله ذوي اليقين wa sahbihi wa sallimi. Sunu borom ci mboolem waxtu yi yàlla nga dolli xéewal ak jàmm ci sa yonente bi nga xam ne ku ñu wóolu la, moo ak ay sahabaam ak ñoñam ña nga xam ne boroom yi wóolu lañ. Yaa rabbi salli fi duhur ala alladhi maha thubur wa alihi dhawi lxubur wa sahbihi wa sallim. Sunu borom mboolem ci jamono yépp yàlla nga dolli xéewal ak jàmm ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, moom mi nga xam ne moo far alkane, nga dolli ko it ay sahabaam ak ay ñoñam ñoom ña nga xam ne boroom mi mbégt lañ. Yaa rabbi salli kulla aam ala nabi xayril anaam wa alihi ala dawaam wa sahbihi wa sallimi. Sunu borom ci mbooleem at yi yàlla ngay dolli xéewal ak jàmm ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngeen ji mbindeef ak ay sahabaam ak ay ñoñam te mu doon lu sax. Yaa rabbi salli fi lwuquut ala alfasihi zi sukut wa alihi dhawi lqunut wa sahbihi wa sallimi. Sunu borom ci mboolem waxtu yépp yàlla ngay dolli xéewal ak jàmm ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, moom mi aji leeru làmmiñ tey borom ak noppi, moog ay sahabaam ak ay ñoñam ña nga xam ne boroomi sell lañ. Yaa rabbi salli fi nahaar ala nabi fakhri nizar wa alihi dhawi lfakhar wa sahbihi wa sallim. Sunu borom ci mboolem bëccëgi yàlla ngay dolli xéewal ak jàmm ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, moom mi nga xam ne mooy ndamal banu nizar gépp. Nizar la bokk ci ay maamam ak ay sahabaam ak ay ñoñam ña nga xam ne boroom yi ndam lañ. Yaa rabbi salli fi sabah ala nabi di salah wa alihi dhawi lfalah wa sahbihi wa sallim. Sunu borom ci mboolem suba yépp yàlla ngay dolli xéewal ak jàmm ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, moom mi nga xam ne mooy boroomuk defar mbir te dolli ko ay sahabaam ak ay ñoñam ña nga xam ne boroom yi texe lañ. صلي وسلم في المساء والليل يا من قدسا على رئيس الرؤساء خير البرايا سلمي. سونو بوروم تي مبولم غوني يالا نغي دولي خيوال اك جام تي مبولم غوني اك غودي يالا نغي دولي خيوال اك جام تي كيغا خا مني موي نغن دي مينديف تا موي كليفا mbollem kilifa yep ya rabbi salli bi salam ala nabi fi dawam wal ali wa sahbi al kiram waqbal bihi muntazami sunu borom yalla nga dolli xewal ak jamm gu sax ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay ñoñam ak ay sahabaam ñi nga xamne way tedd lañu ta nga nangul ma samay way ginaaw bi mu waxe kemtaan yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam nopi da ja tek nak ñaan yu bare bare ku ñaanal xewal ak jamm muy bay dinu wessu sa bo gisee mu def lolu ba daane rek day waja indi baneen netali netali bi ñuy bëgg dugg dafa jëm ci walu xare badar mu tambale salli ala laysin shafa bi yawmi badrin idh wafa ma'a sahabil hunafa bi 'adihi al mu'athami sunu borom yalla nga dolle xewal ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam nga xamna da ñëmé da melna gaynde ci non yi mom mi nga xamne lepp lu nekkon njaqare julit ñi rek saafaral na len ko ca bis bu don xare badar mandak sahabaam yu tedd ya gep kulite gu mu digge won ak yalla rek mu daldi koy matal ci bis bobu sallim ala badrin jala dujal qulubi wa ala dawil maqamatil ula wa hizbihi wa azmi sunu borom yalla nga dolli jamu ak magal ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam ta dolli ko ci kureelam gi yep mom mi nga xamne moñu dakal lendem lendemi xol mom yunus bi sallallahu alaihi wasallam mo gëna kawé mbollem borom maqama yu kawé yi qad qama khayrul bashari wasta khayari zumari ila dhawi takaburi kal badri wasta anjumi ngën ji mbindef kérok bi su badar jog na taxaw ca digg tànne fi kuréel ya muy sahaba ya jàmmaarloog ña nga xam ne ñooy boromuk rëylu muy yéefar yi mu mel ne rek weer ci biir yi ay bidiw yi sahaba yi la ciy misaal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy weer wi na mu mel ci seen biir ca kerog xare ba yowman bihi saddan nidal yowman bihi saddal xitaal yowma taaarufi rijaal yowma rida wal wajami bis boobu di bisu badar mooy bis ba nga xam ne jamante fett ya taroon na lool bis ba nga xam ne xeex ba taroon na lool bis ba góor ñi xamante ku nekk xam kileman ku nekk xam sa morom bis ba nga xam ne bisum ngërëm la ca jullit ña waaye bisum njàqare la ak wutiis ca yéefar ya wa dhalika alyawmu falaah li ihtidaa'in wa rabaah li sirtiqaa'in wa salaah li kulli shakhsin muslimin boobee bisub texe la ca képp kuy boromuk gindiko bisub tanawu la bénéfice ci képp kuy yéege itte woo yàlla bisub defaruk mbir la ci jëpp jëmm joo xam ne ab jullit la yowmum bihi qad ghafara zunuba man qad hadara qitaalahu rabbul wara kabiratan kalamami bis booba bisub xeex la boo xam ne mboolem ña ca teewoon yàlla jéggal na leen seen bàkkaar yu mag ak seen bàkkaar yu ndaw bidalika alyawmi hasal lana amanun min wajal wa min anain wa khajal min jawan wana dami bis boobu di bisu padar ci lanu amee ak kóolute ci njàqare ak ci coono ak ci gàcce ak ci aw tiis aku réccu yooyu yépp daal xare badar am sahaba ye wane ca njàmbaar ànd ku teddi gi sallallahu alayhi wa sallam moonu ci dimbali bihi ghanina lil jinan an ghazwatin wa an hawan bihi lana taaba zaman maa qabulil xidami bis boobu moonu fegal ñuy takki ngànnaay di xare moonu fegal ak doye di moo neexal sunu jamono moonu mayit liggéey bu nangu. Fal naxmadillaha ala najaatina mim man xala wa kulli charrin musjala bil mustafa al muqaddami. Nanu sant yàlla ci mucc gini mucc mboolem ku iñaan ak lépp luy aw ay wu mu mën a doon ci barke Mustafa mi nga xam ne moom la yàlla jiital sallallahu alayhi wa sallam. Inni ukhatibul jamil fihi wa fil aali al udul wa sahbihi bila khumul bisalliyan wa sallimi. Maa ngi waxanteeg sama borom ci jëmmi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay ñoñam ak ay sahabaam. Waxante wi day jëm ci ñaanal ko xéwal ak di ko ñaanal jàmm ci lu dul giim, maanaam ci lu fés laa koy defee. Yaa rabbana yaa rabbana yaa xillana yaa xibbana salli ala sayyidina muhammadin wa sallimi. Yow sunu borom, yow sunu borom, yow sunu xarit, yow sunu soppe, yàlla nga dolli xéewal ak jàmm ci sunu sang bii di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi wa di ta'alluqin bihi min awliyaayi xizbihi wal tataqabbal qalami. Na nga dolli xéewal googu ak jàmm jooju ci ay ñoñam ak ay sahabaam ak képp koo xam ne nii ajuna ci moom ci waa kuréelam ga, te nga nangul ma sama mbindum xalima. Warda ani sahbil kiram ridan yaqudu lil maram waliyakun ya dhal anam bila idan awwalami. Sunu borom yàlla na nga gërëm mboolem sahaba yu tedd ya, gërëm loo xam ne dina ma wammatal lépp lu may sàkku, te nga nekkal ma yow mi borom bindee fi yàlla nga ma nekkal goo xam ne noonu du ci amu yoon, ab jëng bu may tënk du ci amu yoon. Waskur salaati ya ala sayyidina babil ula watil qasida taqbala li wajhikal mukarrimi. Mun yow sunu borom yàlla nga sant gërëm julli yi nga xam ne maa ngi koy julli ci sunu sang bi ki nga xam ne mooy buntub kawe, te nga nangul ma xasida gi ngir sa jëmm ju tedd ji. Yaa rabbana salli ala xayri nabiyin ursila muhammadin wa zid ula ummatihi wa sallimi. Yow sunu borom yow mi nga xam ne yaa def Muhammad mu gën ci képp ku ñu yónni, yàlla na nga ko dolli xéewal ak jàmm, te nga dolli xeetam wi ak yëkkatiku ak kawe. Yaa rabbana salli ala xayri rasulin fuddila muhammadin wa assila kitabati wa sallimi. Yow sunu borom yow mi nga xam ne yaa def Muhammad mu gën ci yonante yépp nga feytali ko kaw ci ñëpp, yàlla nga dolli ci moom xéewal ak jàmm, te nga may ma te nga def sama mbind mu neex lool ba mel ne lem. Yaa rabbana salli ala xayri nabiyin qad ala muhammadin wal taqbala xatti bihi wa sallimi. Sunu borom yow mi nga xam ne yaa def Muhammad muy ngën ji ku nu yónni te mu kawe, yàlla nga ko dolli xéewal ak jàmm, te nga nangul ma sama mbind ci barkeem. Yaa rabbana salli ala xayri rasulin bujjala muhammadin wa jammila xaali bihi wa sallimi. Sunu borom yow mi nga xam ne yaa def Muhammad muy ngën ji ab yónnante di ku ñu màggal, yàlla na nga ko dolli xéewal ak jàmm, te nga rafetal sama mbir ci barkeem. Yaa rabbana salli ala xayri shafiin qubila muhammadin wa kammila qasdi bihi wa sallimi. Sunu borom yow mi nga xam ne yaa def Muhammad muy ngën ji aji tinoo, maanaam aji ràmm joo xam ne nii yàlla da koy nangul am ràmmam, yàlla nga ko dolli xéewal ak jàmm, te nga mottalil ma sama yéene ji ma am ci moom ci barkem. يا ربنا صل على ما حين أزال الوجل محمد وحسلا ما سرني وسلم. سونو بروم بي ميغا خامني يا ديف محمد موي ادي فر كيفر تا داق نياقر ييب ماغي نان nga doliko xewal ak jam ta nga dima amalal lepp lo xamne dina ma bigal. Ya ربنا صل على خير سراج نعتلا محمد من غزلا ما سأني وسلم. سونو بروم بي ميغا خامني يا ديف محمد muy ngeen ji ab lampu bu yëkëti ko yal na nga ko dolli xéewal ak jamm mom mi nga xamné mo dindi lepp lu may nakari moko sétal bam sét ci man wécc. Ya rabbana salli ala khayri munirin ursila muhammadin man kamula muraduhu wa sallim. Sunu borom yow mi nga xamné ya def muhammad muy ngeen ji aji léral ji nu yoni té nga motali ko lepp luy ak na melam ba mat seuk ma ngi ñaan nga dolli ko xewal ak jamm. Ya rabbana salli ala khayri bashir nawala muhammadin man ajjala busharati wa sallim. Sunu borom yow mi nga xamne ya def muhammad muy ngeen ji aji begle ñu joxe ay xewal te muy gaaw lol ci begal ma man mi ma ngi ñaan nga dolli ko xewal ak jamm. Ya rabbana salli ala من سبقه قد عقلا محمد من اخجلا قال يني وسلم. سونو بروم يا ميغا خا نيا ديف محمد مو جيتو نييب با كيب كو ام خيل خا ن مو جيتو تا من مي موما غاتيلال كيب كو ماي باغ با كو ماي باغ روس ماغي نيانغا دوليكو خيوول اك جام. يا ربنا صل على من كسلي قد قسلا muhammadin man bajjala qasaidi wa sallimi. Sunu borom yow mi nga xamne ya def muhammad mu dindil ma lepp luy ak tayal bam sori ma don ko fonk samay xasaayi ta magal ko ma ngi ñaan nga dolli ko xewal ak jam. Ya rabbana salli ala aqali kulli al-huqala muhammadin man haqala mubarizi wa sallimi. Sunu borom yow mi nga xamne ya def muhammad mu gëna am xel mbollem ñi am xel ñepp te mom mu yéewal ma kep kuy liwato ak man ba du mëna fipp jëm ci man ma ngi ñaan muhammad mom nga dolli ko xewal ak jamm. Ginaaw ba ñu jéxalé bayit yoyu tambalé ya rabbana nga xamne yépp rek da jëm ci julli ci yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam ginaaw bi mu waxe ci xare badar ba nopi lako indi ginaaw julli yoyu nak mu duggat ci jenen wax mu jëm ci rañaan gi yunus nabi sallallahu alayhi wasallam rañaanon dem ca baytul maqdis jige fa dem ca boromam bandale julli jurom bayit yu tambale salli ala sarin sama fawqa al buraqi lis sama muhammadin wa karima bi hizbihi wa sallimi. Fofu la wax joju tambale no sono borom yalla nga doli xewal ak jamm ak tedde nga ci muhammad mi nga xamne mo rañanon yek ci buraq jëm ci asaman xewal gogu ak tedd nga joju ak jamm joju it nga defal ko kureelam ba qad bata yakhrikhu tibaq fil layl qasid wifaq wal anbiya'u bittifaq laqawhu bitakarrumi wahtaramu wa qaddamu wa karramu wastaslamu تواضعا وعزما لقدره المحترم. النبي صلى الله عليه وسلم فنان غودي دي خوتي اسماني جو غودي جيمتي بروامم تاجيك يوننتيو تاد نيو تيرال كو ñu wormal ko, jiital ko, teral ko womatu ci ginaawam ngir ak toroxlu, maggal nak darajam joju nga xamne ju yalla wormal la. Manam dal bi mu deere ñaan asaman yi mu jaar asaman su ci ne di jëfak kenn ci yonente yi, mu teral ko, wormal ko, maggal ko, mu jall ci ka ca dess ba ni mu yeggee ci boromam. Moo tax mu ne tawadau iz arafu rutbatahu wa sharrafu liqa'ahu wa i'tarafu bil fadli wa taqaddumi. Dañoo toroxlu ci kanamam waaye daal di nangu bu baax daraja ju ko yàlla defal. Daje gi ñu daje moom it ñu teddal ko lool, waaye ñu doon ñu xam darajaam nangu ngeneelit yi ko yàlla defal ak jiital gi ko yàlla jiital. Wabtadaru bil marhabi wa sahli wa ta'addubi wal bishri wa taqarrubi li rabbihil muqaddimi. Kum ci àgg ci yonente yooyu rek ma ngay gaawtu naan ko marhaban dalal ak jàmm, ak naan ko ahlan wa sahlan dalal ak jàmm. Waaye ku ci ne ci ñoom day am ay teggin ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, ànd ku mbégte lool akuk jege boromam. Wal kullu minhum sharaa fi mahmadin issamia dhikra shafii shufaa maa al amin al aqdami. Loolu lépp rek di wane ak màggam moom sallallahu alayhi wa sallam. Ndax nee na ko ci ne ci ñoom rek ba nga déggee aw turam ne mi ngi yegsi ci yow rek da ngaa daal di tàmbalee sant ci yegsi gi mu yegsi ci yow rek da ngaa di tàmbalee sant. Loolu di waye ne dayoo bu am ak fu ko yàlla teg. Wal kullu minhum madahaa min baadi maa xadd farihaa bi baafihi wan sharahaa sadran li shukrin ni'ami. Ku ne ci ñoom it da ngaa am mbégte lool ci yónni gi ko yàlla yónni ba tax ñu di ko tagg, waaye ñu yaatal seen dënn lool ci moom ngir sant yàlla ci xéewal yi mu leen defal ñoom yónnante yooyu. Fa ghaaba anhum wartaqa fawqa alburaqi liliqa habibihi waqtaraqa hujba alilahi almun'imi. Bi nga xam ne saafonte naa ñoom nag daal dina leen i weesu nag jàll ci feneen fa xam ne mënuñu fa yegg, mu daal di yéeg ci buraaq nag dem ngir dajeeg soppemba muy sunu borom. Daal di dagg nag xotti lépp lu nekkoon kiiraay diggam ak boromam daal di dem ca moom. Summa li daarihim sanaa wa xad hawaa kulla munaa minhu wa adhaba alanaa wa jaalibaati niqami. Ba mu demee ci sunu borom nag ba sunu borom teral ko, jox ko julli juróom ak mbóot yu bare ki sekkere yu mu ko xamal, daal dinay dellu si këram nag indaali xéewal yu bare bari jëlee ko ca boromam. Daal di dàq nag lépp luy coona ak lépp loo xam ne mën naa indi mbugal mu ñu amee ko, muy tawfiix ju ñu amee ci rañaan ko nga xam ne rañaan na ko jëm ci boromam. Ni'ma an-nabiyyu wa ar-rasul ni'ma alladhi jaada bisul lana bi rabbihil jamil min dhikrihi wa laqami. Ginaaw bi mu noppee ci waxtaane rañaan gi, mu ñëw nag tàmbalee tagg alquranul karim ngir bokk gi mu bokk ci kéemtaane yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Mu ne yonente bi tadd bi amul morom, moom la yàlla def, mu fajal na sunuy aajo te jaare ko ci alquran ak yoonam mu jub yi ci mbaaxuk sunu borom mi aji rafet. Ayatu taaha ahmada la tatanaaha sarmada wa natqwa dhawil huda an qattiha bil qalami. Kemtaani yonente bi nga xam ne moo tudd taaha tey ahmadu kemtaan la yu rëy rëy yoo xam ne du jeex mukk, ña jub lool am xel tey bind lot nañ ci bind kemtaanam yi ci xalima. Arsalahu llahu ila kulli lwara murattila ذكرا عليه أنزلا هدى للتعلم موم دي يالا كو يوني سي مبولم بيندي في واتي سي موم القران جو خامن داكاي جانغ تي سي گيندي كيب كو خامن ني بوروم خاملو لا اكرم بذلك الكتاب فيه هداه والثواب فيه الخطاب والجواب من ربنا ذي القدم تدنا لول تد غو ييمي موم تيري بوب دي القران الكريم اك نجوبانغي سي اب يولو سونو بروم ميغي سي واخانتي بو سونو بروم دي واخانتي مينديف ميغي سي تونتو يي سونو بروم دي تونتو مينديف ييبانغي سي باييكو تي جيمم جو تد جيمم سونو بروم هو الشفاء من كل داء لمن عليه اعتمد ومن أباه طرد ذا حسرة وندم القرآن الكريم كيب كوتي سكنيكو مودون سافر تي موم بيب جانغورو واي كيب كوكو باج دد كو ونكو غيناو ني داق كو تي بونتو يرمان يالا مو بيرت تريتو وكل شخص الحدا فيه ولم يجتهد بتوبة لا قرد من ربه المنتقم جيب جيم جو خامي دا جينغ وون غيناو القران تا فرلو ووت گاو توب توب گو سيل ديلو سي سونو بوروم دان داجيك الكاني جو بايكو سي سونو بوروم ميغا خامني ادي فايانتولا وهو الذي من اهتدى بهديه نال هدى ويحتوي الفوز غدا ذا عصمه من نقم كيب كو خامني سي گيندي گي القران دي گيندي سي لا گيندي كو سي لا جوبي koku de ëlëk dina am ak texé te dina muccu ci mbolem mbugal yi wa huwa kitabuhul mubin jaa bihi an-nadbul amin bi izni rabbil alamin hudan li hawil aqwam moy téré yalla ba nga xamné téré bu lèr la tay léral mu dik jaara ci yonnate bi sallallahu alayhi wa sallam ci ndigalul yalla fess del ak djup ci képp ko xamné rek da bëgg او يونو نوب وهو الذي من ادبر عنه وما تدبر فيه عسى رب الورى اتهوكه للومي كيف كو خنا دا فا دد القران وان كو غيناو تد كو ستنتال ديكو جيما خام كوك دي موينا يالا تا الك ديس نكو يد بان كو ريتان
1: وهو الذي من ثبت فيه ولم يلتفت ذا عمل يكون فتا عند الشكور الاكرم كون باتاي داي وي دي تاغ القران اك دي نيوكو فونكلو من القران موي لاغا خامني كيب كوتي صح جابكو تا باغا غيسو لنين دي جيفلا سي نيك ديغا دون تيامسو امول مروم فاسونو بروم وهو الذي من اكتفى به توا ما خد كفا ولا يلاقي كلفا ذوي الاذى بالكرم القران موي تي رب يالله بيغا خامني كيب كوكو دويلو مو دويلا سك تا دو داجيك بن تيونو ييغا خامني ني يور اي لور دنجوي تيغي احمد ربي على كتابه الذي على كل كتاب نزل بكلكلي وبالفم ma ngi sant sama borom ci sama xol ak ci sama lamine ci tere bi nga xamne mo kawé bepp tere bu yalla wacce ashkuru rabbi alazim ala kitabihi alhakim wa fuztu fihi bi ulum tufhimu dhata lafmi ma ngi sant yalla sama borom bu mag bi ci tere bi di alquranul karim téré bobu ci la laqé ci la amé xam xam yo xamné wé dem lona képp kuy borom ko so mor kitab rabbi al kitab bin nas dhalika al kitab bihi usimtu min itab wa jalibati saqam téré sama borom bobu moy deug deug ab téré mom la yalla nan téré bobu njub rek ci nek ñeel ñiko ragal mom téré bobu
0: motax mu mucc ci mbollem yeddaange yi mucc lepp lo xamne day indi jangoroy xol huwa khalilun wa habib li mughniyan li an tabib bihi yuhibbuni labib yatlubu khayra laqami alquran ab kharit la ab soppe la momo doylulo walis ab doktor manam ci alquran la sukkandiku ba soxlowma ab doktor kep ko am xel kuy sakku yoonu njub ci alquran lamay soppe man ci lamay bëgge ya khayra dhikrin nuzila min khayri rabbin anzala liyataqudu nuzula min dhil baqa wal qadami yow mi gën ci lu yalla wacce nga bayiko ci sunu borom alquran man ya ma womatal ay nganele ay bernde yu ama am solo yu bayiko ci sunu borom ya khayra dhikrin qad bara mimman safa'i abara li khalidan raghada dha amanin wa khidami yow mi ngën ji ab téré bu feñ bayiko ci sunu borom mi nga xamné moma saxalal ak sel ma ngi ñaan yow alquran nga saxalal ma dundu gu yaatu gu and ko muccu ak sax dak ci li yeel yoon nabi sallallahu alayhi wa sallam anta rafiqi lil jinan ya man yasunu lil makan wa li tutayyibul janan ya khayra dhikrin muhkam yow alquran yaay sama ando ba aljana ya ma ñongalal aral ma samay barab te ya ma teyalal sama xol ya khayra dhikrin rutila bi fami dhakirin tala suqli siwa ya man qala wa li yakun wa hakimi alquran yow mi nga xamne ya gën ci lepp lu ak gemi ni tuddu lepp lu nit di jang ya ci gën ma ngi ñaan nga wëlbeuti kep ko ma bañ mu jëm fenen baña jëm ci ci man ta nga dolli ma nekkal fu ma tollu ya khayra munzalin yuri ma ghaba za tadabburi rabbi yusaffi fikri bika bi ghayri tuhami alquran yow mi gën ci lu yalla wacce nga xamne kep ku lay setantal de nga ko won mbir yo xamne faddu na ci kenen gisuko ci yow la yalla selale samay xalat ci lulul jannatuma ya khayra sikrin qad jama khayra al-ulumi wa qama li ya hidaya wa mana minni adata wa hum alquran yow mi nga xama ya bolem xam xami ya manotal samay non ya ma fegal lori sik sakka jeexi jaax giixi jaaxa anta sabili wal anis li qutafaiq al maqis bi khidmati al mahir rais mukayisi bil mulhim al quran ya di sama yon ya di sama wetal ya ma jox lo xamne kawena khalat ak qiyas ci ligeyal gi may ligeyal yonnabi sallallahu alayhi wa sallam ya khayra dhikrin qad maha ma sa qalbi famaha habli yakuni mufliha bil munzil al mufahim al quran ya ma faral ci sama xol lepp lu mana xari ba lola deñ may ma madon ku texe ci mbaxuk sunu borom mi nga xamne mo la wacce bika sa'altu maliki kauni ya nura saliki wa dhan jizabin nasiki biman jala wal mubhami ci yow alquran lay ñaané sama borom ma don leeru kep ku soobu yoonu yalla waye ma don leeru kep ku jaamu yalla ku sunu borom ñoddi jëmi ko ci jëmam rek ma diko nital diko leral ci lu feñ ak ci lu neub wa an yaqul lin nabi fi abadin bi nukhbi salamil muqarrib bil intaha wal mahtam ci yow lay ñaané it sunu borom wa matal yunabi sallallahu alayhi wa sallam mok ay sahabam ba faw jam ak xewal gudul dak muku go xamna do am fenn fumu yam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كون لول موي بيري مين دون فيري قصيده جي دي جذب القلوب دي نان داجي جك غرمال سيرين بي اك توفيقم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

0: مولده معصم مبارك محترم تعصيمه ينعتم على سبيل التقدم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على من اصطفى سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واندرا بسيلا واندرا بجول واندرا بكلام بيادن بيمامين. Midoma siare midoma salmina do e assamadia banganduda serigne abdou samad ashaibu e kam halfi makam woni kilifa o hen dum do no jam yo alla aynum rena dum renana dum bisngumum e barke mamum cheikh ahmad bamba khadim rasoul en ciara en chalmina al khalifatul am li tariqatil muridiya cheikh mohammed muntaha bashir mbacke e besngugo fof en dum en ciara en dum en chalmina en lara jammum hande non hina wayna wandirabe sehilabe en laye e dudum ganduda kam dum woni gammu nelaade sallallahu alaihi wasallam sabah en rabiul awwal dun lewru non sindu ari wa ina kala lay hadda kala bi adda te layani enelaada sallallahu alaihi wasallam wonaka ganduda hina hani walla hina weli dum tagi hande hen laya enelaada sallallahu alaihi wasallam hakkune mum e cheikh ahmad bamba khadim rasul ni na gandirda ne non cierno yirruno dum e ka jaranno dum ko saba nelaade woni ma ganduɗa Allah suɓi ɗum suɓani ɗum suɓi ɗum ɓuri moƴƴu e yimɓe he ha kala ko waɗi kala ko tagi kam taki taki ɗum teede tagata ɗum ne e wadde mum ko ganduɗa ko jignaaɓe tedduɓe jignaaɓe moƴƴuɓe woni Abdoullahi e Aminatu addi ɗum e leñol moƴƴugol woni leñol araboɓe honni ɗum e saare moƴƴude woni makkatal mukarrama ha hantini noon wadde ɗum wadde mum sahabaɓe moƴƴuɓe gilade yawti ha joni noon wooda yillatoɓe ɗum heɓe ɗum jillo e ɓen fof noon en jiyani jillide ɗum ko ɓuri ko cheikh ahmad bamba khadim rasoul yilli ɗum ko en jiyani tampuɗo e mum ko ɓuri ko tampi ko mum ha ɗum taki hande he en cuɓi ɗuɗum ganduɗa ko ɗum jingu ngu ganduɗa ngu reɗɗi hakkunde ceerno o e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam sehil mum saba he enen lewru ndu ganduɗa ko lewru nelaɗo sallallahu alaihi wasallam wadde wawa was mbakliten labungal men gabbinen ngal e nelaɗo saba Allah wi ɗum wa innaka la ala khuluqin asim miɗa giñi min Allah subhanahu wa taala te haɗa andi Allah sika giñima tan ɗum mawni wi ɗum an mawni jikkuji an nelaɗo sallallahu alaihi wasallam bi ɗum noon an woni o mo ganduɗa an ɓurnimmi e kala tagore e kala ko ganduɗa mi tagi ɗum ne ko an taki nden de ɗum ari noon o mo ganduɗa kam woni cheikh ahmad bamba khadim rasoul kam ne jiɗgu ngungu yiɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e nina yirri ɗum yi e nina yiɗi ɗum siyaroy e ko jarani ɗum ko hande ɗum jiɗɗen lay noon mbahtandinen hen nokko goto fof e men roya hen kam ne yiɗa ɗum jagga hen ko tiiɗi ko tiiɗi ceerno hombo wiya yaminu rabbi mazaru mujtaba afdalu min mil'il biladi zahaba mi giñima e Allah subhanahu wa taala jomam mi siyaroya nelaɗo sallallahu alaihi wasallam to to woni kam ɗum ɓuranimmi lesdi ndi ndi joowe e or haamba heewa teb sindu joonama or ha ɗum heewane ko ɓuranimmi ko mi immo mi woppa ɗum ɗon mi yaha mi juuroyo nelaɗo sallallahu alaihi wasallam to to woni mi siyaroya ɗum wima noon محبة المختار سيدنا حب المغاني والأهالي والولداء نم فبي دونم غانو دا كام نو وني جيت غوغو جيت مي نلاد صلى الله عليه وسلم تاكي هانتي ديغات ناتي هيجا نير برندام جيت غوغو هيمي برندام تيب سيكا تاونو كو باري كو باداتي ران ديام وي اسما باري غومبا هيوي ها كالو كو بادا هين سيكا تاوي كو ربي هو توبير هاي دوم اروفا دوم تاكي جيت غوغو جيت مي دوم غو فبي غو فبي كالو كو غاندو دا كام نو وني جيت غو كو بوتنومي جيت غودوم كو بوتنومي يدي كوري جام mi yidi dum nelado sallallahu alaihi wasallam ko potnomi ko yide besgam mi yidi dum nelado sallallahu alaihi wasallam mi natti goddum kam tan jinni bi yunsi fuadi hubbahu hubbal wara ma dum yejjetinat berndam jingu ngumi jidmi nelado sallallahu alaihi wasallam dum takat berndam yejjeti yidde goddum mi won natti hay andune beli goddum ko foti hina yide hina wodi saba jid ngugu jid min nela sallallahu alaihi wasallam tan ha dum taki bi fadaituhu law kana yuftada bi dammi wa bi lisani wa yadi wa qadami sikata on nela da sallallahu alaihi wasallam o biya o jaggado ya di be bidum kala ko foti werre pour nela da acce wala ko foti werre pour nela da arta bi dum si den wadi mami don bi mi werri yi yamam min se amad bomba mi weri yi yamam mi weri demgalam mi weri gitam mi weri fufam mi weri juda mi weri kosam noko nelada sallallahu alaihi wasallam arta dum fo hollat mane nelada jarani dum fof bi non jumlatu mali wa midadi wa qalami hadiyatul mustafa bin ni'am kala ka ganduda ka jawdam jumlatu mali kala ko ganduda ka jawdam kala ko ganduda mi dum jogi kala ko ganduda mi dum dañi nay bey bali gertode pucci bamdi gelobi kala ko dum wawi won bo midadi e hatta daha am o mo bindiran mi defte de bo xalmi e kudi di bindiran mi hay tay hon ba ngan jaggina di gala solo min yo on gandu mi weri dum hadde ne la sallallahu alaihi wasallam dum ne la do jeydum dum tagi bi ma juttu lohol yawma bi ruhi wal badan wal walad wal walida wa walidaye dum ko ndiko bura dum mawnu juttu lohol yawma mi wedi dum hande yon ganne hande mi wedi dum fitandam bi ruhi fitanam sikatawno bi kala berudo fitaduma ma muhammad sallallahu alaihi wasallam artu gande mi weri muhammad sallallahu alaihi wasallam fitanam mi weri dum fitanam wal baran mi weri dum bandam jemmam fof mi weri dum dum ah esin mi fotan don wal walat e bibbam be fof njobotam mi jepti dum en mi weri dum nelada sallallahu alaihi wasallam yobe ngarti nelada si tawno si werama madum artu wal walday hatta jigna bam dida yewtan dum hatta jigna bam bida mi weri dum saba fidya al fida'u woni masalan gayna ka si ayni harudni e misal tan be dama harudni be jaggina yidi wala be jaggi be wala ko mbaw dum jaggan fo be kumi don si be jahi ko be berata ko dum acce dum woni fida min nene kam nelada ko jaggat ko pour acce pour arta ne jaggaka ka misal tan e yo holliran jiddu pour arta dum mi weri dum mi wedi mi dum jarani ka fitanam dum jarani ka bandam dum jarani

0: ليلة مع تعبي وتورشت عظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاة.
1: الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه وخلفائه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد منو ملبا نجيب كان أن دينكرا المومي بيتو كبير كنتم أن المسلم يا كنتم ديرولا كافاليكو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. kalbe konton konton dirola altallah en kerker minna nintol muslimol damal ba nyo konton na nsi kara nyo konton ala ka badi mol be konton milben jibe kan dinkiral be to ka badi mol konton mi yalon ko walle mun na nyolti mba jamminto bi asamadia tv kana emission na mi yalon ko abadenning ani maulidola kila nyi malamu cho salawatullahi wa salamu alayhi kanna ñokon don min keta papa sañanti na atel be isi jokono ten abagne bul ba karola nin namara karola min be ñije wala al amin sise na atel be emission ñin kono ka baade won kon don mil ban sediya kan iña ban kan ke kon don ke ziyara ka folun na karam mo bala al ustaz abdul wahab sarani wayna na daira nyaton kolu kam min keda ba jasi ya nala no malon kol be man ning kol mi alon koy ba tuba kon no ila daira nying ke betu kon do ani wo daira to yalla anin ka badin kanuntel ning kaf nyol betu kon do mil ban sedi ya kan ka be kon non ka be ziya badin wono bin natal ya samadie tv ka tiala mi alon ka batar la den ning ani maulidol la ning ko maulido nyamira askeno be hakilo si mimmuta walam kila animala mucoti don da al maulid arabo la kaunto walam wulwo lung wala jamono wala dinkira bar ning ko maulid atadal fanafata doron be hakilo kata minkan walam kunti bati alala dafen suwandiron alala dafen kendo ala mucho lung be hakilo kata walkan mialon ko isonno moye fatefa kon wo maulido nyim bimbina ka tialani wala Serigne Touba yayi tan ni nyaadile anin Serigne Touba ya karan ni nyaadile la siyama ala qasida kon mi alon ko ayatu la jazbul qulub li allamil ghuyub qasida mi alon ko ayatu la min walam ka sunna mulu saba ke ken ken kata ala kan ala mi alon ko atelam kullol betul lon na ba mansuti kon jannim ba jam falaka cha kono Muhammad Al Amin Cisse ba mara karola si kuma kan diala asi emission ni yele aninka bayti dandan karan wa qasida nyun kono min mujazbul qulub ti o kola sina dum ka cha kono nimba di un inshallah kon Muhammad Al Amin bismillah si do karan qasida nyun kono fa li tafaddal inshallah
2: صلي وسلم سرمدان على الذي قد طرد بليلة قد ولد فيها مديم معتمي صلي وسلم سرمدان على الذي قد طرد ليلة قد ولد فيها مديم معتمي ليلة مولد النبي ليلة مابر يبين ليلة مابت أبي وتورذي تعصمي ليلة مولد النبي ليلة مابر يبين ليلة مابت أبي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاة بها الرباه والصلاة مع الدفاع النقمين حوار خوارق البدات عن الرواة ثبتا كمثل نار فئات ما مهائد فمين وعين ساوة التي كالعصمة وجلت لفرس خال ملة وسيرت كالعدمين وكان خداد شهبين طردا لآل ريبين عن سمع أخبار النبي ورجوا بندمين تريد فيها بالنجوم عن السماوات الرجيم وفرخ سريلين بهزبه ذا وكمين شداهين ولدا خير النبي خربدا صلى عليه من هدى وعده بالحكمين نور العظيم قد يرى به قصور قيصر من كان في أم القرى مكة خير الهرمين إيوان كسرا صدى فيها وخبل رافعا شمك له فارتفع نوى السماء مكرمين حتى السرير انكسرت لأجل هول احترات من نور أفضل الورى ربي ألي سلمين حتى السرير انكسرت لأجل هول احترام من نور أفضل الورى ربي علي سلمين بعد صلاة لا تزل بالآل والصحب العدود وبي يجدد السبيل بلا إذى أو ألمين صلي وسلم على من هذا مولدا جلا لخير نازل الخلا ولتتخبى الخدمين مولد معظم مبارك محترم تعظيمه ينختم على الزوي تقدمين تعظيمه بسنة يخودنا للجنة بازدياد منة لمخلص معظمين تعظيمه بسنة يخودنا لجنة بازدياد منة لمخلص معظم
1: صلى الله عليه وسلم الأمين أبارك إلى قصيدة لم يعلمكم يا جتاوي يلا الله المالت الله يسلم ونورك إن شاء الله كلام يعلمكم أقول تندوجي على أبارك يمين بك kon baade wonu kabe kon don hodi ke kabe ziyara nyanta ka tiala minna wala mu kilani mala maulidu ta alayhi salatu wassalam komi nyata min nyamin ninko al maulid arabu la kawndo a kanaanu masdarul mimilal wala min ka wulwo fo jaato yitandi kon mawlid kanaano le baraike bima'na al wiladatu wala mucho fo jaato banin ko mawlidun nabi mawo kerker wala kila al wiladatu fo tumodo bi mawlid kanaano le arabu la kawndo ayke zarful makanti wala ka dinkira yitandi dinkira mi ala ko mucho keta wolto masal ni ko mawlidu nabi bi maana ko makka ta parce que jelamu ala mucho dinkirati ro fana manke qasdoti o fana to manke qasdoti bari tumodo bi je mawlid ka fono le ayatoro ko mim mu kerkero di je wala mu jamano mi ala ko kilani ma mucho ta wala annu nin ko al mawlid doron wala mba wato lama kila mucho ta wato minna banin ko wato wala mu ala mucho tambeta tilo mim fe nin karo mi ko annabi suko la tiltan nim fulan nyaw wo mawlidolu nin asita sansan muslimuluka afetoke kake altalaten toti alay nemo min dila fasala ko kila ko wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ite kila nte ala meki dafenul kam fenna fana manke nemo kila mu nemo lati muslimul ye kila mu nemo lati kafirul ye parce que ala nemo kafirul wala ilayan kan kato dukundo ye wo fon da mamu ye nemo lati kon kila lo nema kanke ya ala ya di dafenula dafenuluka altalla tentu wakan ka tendo nyin kuta kuta yanni parce que ala subhanahu wa ta'ala ko la in shakartum la azidannakum nin altul dafenulu nte ala nemo di allah aliyen je no nemo ke aliye don ala kon sinna nemo kaf la in sakatum la zidanakum bana wala in kafartum ala ko inna azabi lasadid kon wayatin nan ninki la nyim mala mucho sida mimba ko kila aliyo dila nem wonyon nemo adamadin kunda wonen mansot alay kila nyim ma di molala keta rahmatan muhda nemo mi anga aliya hadiyo di lil basariyati jamaa alaya nemo di dafam belal tu bar wonemo ni milfon niyo warta je kende golam kilani mamantol kon wonemo nata lumin no lumbalati adamadiul bulunalun sita doron ibetu ke mira alala barka altalaten tu wonemo la barko nemo moni mialo ngalaya di molla kasi kala kul fo mole kala jarjaro fo mole kala balwo fo mole pour mole 40 asoroji bawo kila sallallahu alayhi wa sallam ala ya di molal bar ala yak molal yakaron ala ko nyel ko walakum fi rasulillahi uswatun hasana altul mol nal lafta yakaron kilafel ala ko nyiko nal solata albi yakala minna kilafel kon kilalam al uswatul hasana walam mobe yakala minne be itindina minna puriye bulano to nyano walam kilata salawatullahi wasalamu alayhi kon ni ko nyoko walakum fi rasulillahi uswa ala ko ko alkana idolo nyini alkana mujibe ka ko mbay yakala kara tar kila bijan sen pour ya lonno ko kila mu uswal di pour ya kala fo ya lon fo ya karan nin kila ni mal mutulun sita mol se kaf nyoma ka sali kila ma salawatullahi wasalamu alayhi annun ka sali kila ma ya marola mi ala ko alal ya di mol ala ko nyadi inna allaha wa malaikatahu يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الاكو كيلاني مايكو ايده كيلا الاكو كيلاني مامنتوليكو مبال يامر لمنا ولم السل كيلا صلوات الله والسلام عليه الدول كيلاني مامنتول الاكو ان الله وملائكته يصلون على النبي الا نال الملائكه البيتو ولا دوكم منت ولم كسل كيلا صلى الله عليه وسلم سنكبن علي بن ايمن لاكا يامرول كمن ولم يا ايها الذين امنوا Allah subhanahu wa ta'ala kirlo lak barajuma lekil walam alladhina amanu wasfala miyang wado nimba falan ka fal ko alladhina amanu wala milyalon ko yakart mamburo sam baw yaa yuhannas wo danaka wo bela dun dokon bar yaa alladhina amanu altul milyakart mamburo sam bimaana muslimiya nin atara ko parti wala nimba misal parti politique wala akamulon ko milyakart mamburo sam miyango sa da fana ba parti yo nyun konole afana mo parti yo nyun kono modolati walam yaa alladhina amanu sadul mi alango alba fi dairatil islami alkallata alalla sallu alayhi alsal kilam alay yamarudi bar alay yamaru mindi amaden watila amaden jamanla akolo ko alsalam sen alhalu alhal isi salnu amal dingiraw dingira isi salnu amal jamono jaman isi salnu amal kon nin adara kilani mala mucho lun sita yow lun to mum pour ga sal kilani mama wolu nyin kono hansa alale ya moro bolata mandinga parce que ba salulla kilani mama anu alama lundi la kaba ko lunkari ba kela wal kon sallu alayhi wa sallimu ala ko alnimu ki kila ma barale ki so fanan kam kon ale waato la di molla kon nin kilani mala mucho lon sita molka kaf nyomal ka du'a kilani maye ka salo kama barna ka kilani mala shama'ilu litani mol walam ka kila la jikoli tanim molla anin ka kila ni mala balu nyaay tanim molla anin ka kila ni mala tanyaay tanim molla anin ka la sira karang mun kamala pour mol si yakano wala parce que yakko janna be nyaala ibe yakal min yaala bal wolo ka bala muccoto anan no mu yokata nyoy nyaadi la ana sahabi damal ana jowal timo anin atanul tima woki wobe kilin kilina karam ba muslimo mako elal pour na be yakano la kila la asalo be yakala la nyaami kon niu woketa wum kulti mialonko wuma nyanda kele kudi mialonko mosi a jawyandi kilani mala kura alayhi salatu wassalam maulido nak seigne touba yakamnanne ka fanundi bake fana ala kitabu kon mialonko qasida lam nyamim fanun sansay minkata jazbul qulub li anlamil quyub qasida mialonko seigne touba ay kilani ma salawatullahi wassalam alayhi ayalam maulido yitandi je bakele baraya awarandi je bakele fana aninko fismandiya kulufo mi alonko abaden ni woluny mbunyan dola kabra ba yalla aya yelanin duwalla walam salli wa sallim sarmada ala allazi qad turida bi laylatin qad wulida fiha mudimul ma'sami aya yelanin min walam salatu parce que allah subhanahu wa ta'ala koloko sallu alayhi comme ala koloko alsal kilama wala na kabra lafta pour que dun kilani mala mucho kon doron aya yelanin salatu ako nyaada ko salli wa sallim ita ala medan la nemo betal bul ita ala medan la kiso betal bul ila won nemo mimbe bulu anila kiso mimbe bulu andite ala ita le yamar pour nya danite ala bul ka ki kila medan la alma yala kila nyum maka bara man kila tofo aka tanawu laka fil ibarati wala nako ala allazi imel wonemo ni wokiso kela mola kam mojuma akoy ko halal lazi mokam miyalon ko qatturida bi laylatin qad ulida fiha mudimul ma'sad walam iban nemo kela iba kiso kela mola kam miyalon ko qad turida bi laylatin qad ulida fiha mudimul ma'sami walam kila miyalon ko awuluta lumin kono wolunyin kila salawatu wassalamu alayha mucita lumin kono wolu momo nin atar junubo dun kelle mi betu bayle parce que shaytan lo tambo tartanu e ka lollo nyokam pour kata san ki baro lamay comme alquran ka nyami kunna naqulu maqala lis sami faman yasmi al an yajid lahu shihaban rasada wotambo tartanu ka sinu ka lollo nyokam pour kata ki baro lamay basam bayntam momin to momo koy bitaje ke bayle wa inna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada ginol bafala ko ah ndolde malom fa ala lafta kayra kulatilina banku dunkella alafta ka mimma bom mapurun kana kibaro so ban wala fa lafta purka masibo dola like ngamal la fi nyamin kibaro so basay nga access to nu nyami information danin kibaro luto sam muka sotno nyam parce que ni tata doron ike bunnani shihabolle kono betu wum munat walam isti'dadan li maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam alafta minna walam kilani mal kibaro pur ku kilin kana lankenma ñu sétanu leje walatina mulmi yalon koy ba sabatin junubo dam manakaani ala soko ala kawol bayle ka ba dinkirat mi yalon ko lami lakibaro ñing lamay dinkirat ban wo muñi nak amato ho barina ay mankuto mimfo e fon kan ko ñimu kilalti salawatullahi wa salam alayhi akoy ko laylatul maulidun nabi laylatul mahwi riyabi laylatul mahwi taabi wa tuhrizi taasumi akoy ko laylatul maulidun nabi walam kilani ma muccuta luminna woluñi nda walam laylatul mahwi riyab walam luna miyalon ko walum musiko luna parce que kilani ma kabranata ay mintar jamono kan masiboto ay mintar jamono kan fitnoto ay mintar jamono kan tiñaroto ay mintar jamono kan aninka molla haqqul dum mimman ke toñati ay mintar jamono kan kam molla nafulo dum fanya kan ay mintar jamono kan tapaliato ay mintar jamono kan jamfato ay mintar jamono kan aninka sembo tilim molla miyango itala sembo wartati kaba kon tel sembo ta mota kuteleji nyilbe kilin kilin namu jarabol leti jamono tarta balukan num min kono barka ben kilani manata kilani malo mucho ni wayay tandila ko nyin kuwo be kilin kilin na aba tutulal ñing ko be kilin kil na ba banal parce que inna ma bu'ithu li utammima makarim al akhlaq kila alaya kinan ne alaya natini nan ne ma jikati ñaaru miyalon ka bu mulla ko la ko betu ku ka senia fay bondiye bar fi on fa miango jikani malam a manke da mulla ko to alay kila ñu manati nan pura jikol leti manni mol kon woto wala na keda laylatu mahwi taabi akeda suudu de miyalon ko bata be tutu rawnam mobanum bata bata kono anata furka tudu banna wotu furzi taasumi lunna minnata furka junubu tiol la junubo seniyandi parce que momi alon ko anata atel nin kubina miango nim min bulata wonoma junubo junubbe bala asitutu wala ne ka kila to la nabiyu at-tauba wala annabi momi alon ko wato wata ka tubo la ka fan sai alama wala annabi momi alon ka tel nata ka tubo karandanin kai tan ni molla anin ka fa mole munam tubo sartoti sarto mi alon ko ni wakafta nyomo mole tubo da altalla samutela kon kilani malawo mucho suto nyimbe kilinkil na so tawol kon bara ko go bihan najat wal falah ma as-sururi wan najah bihar rabah wa salam an difa'in qal kilani malani mucho suto akoy go wolam lunti mi alon ko bihan najat wal falah kano be jelato barni ba soto bolto katuko momi alon ko kilani malam mucho wal ya sewo wokontanu aba altallatin duka wala nemo la alay min diyala kalta la jey wala anin jeyro fason fason na miyala ngatiyanu alquranu karanto ba walam ka salatu kilama ba ke kilani majikol fo ba anin ka zikrol fo alta la to fingondo wokontano de ala kulli hal mota junu mo sotno loto wala na koy ko bihan najatu wal falah wala mukano ba wala to parce que la sewoy wala tandika alala barka dalika fana al falah ni ba soto ba wala to ni ba soto ba wala to parce que momo sewota kilani ma lana la jamono ka wo mari mol mari mi alon ko kila ni minnata ila son woma wali an se wata lana parce que momi manta sonni kila ni minnata wata se yono ro kila lana bani aji ba kontan le kila ni mal na la jamono ka kon an minnata e son da wallay d'accord ta kon momi alon ka ba sonni wala ba d'accord la babu lan no mari wo mari nin altala ya fawo kan wo mari ni mbakela ganyi mol ban na luna mi alon ko se wo lunam ba luna mi an ko ganyi lunam ba luna mi anko tini soto lunam anan bono fiso lun bana tala lundi mi alanga alana da purka jarabol nin ko yal bandi molka ale kila nyi ma prepare le wayatinna ale kuulu den kila nyi ma la mutiola min ka itani molla ko nyimmu mo balati kamin tola al isti'dad wala ma kam dako ale ya prepare le ka preparation da da mi alanko hakil mal milke tasi ka kul korsi e ka alono ko nyin niaje nyin na wulo ni nyin tembeta wodo sen kudo ba nyin na kudo mi alanga mantara molla kudo wala an nakila sallallahu alaihi wasallam akoy ko hawat khawariq badan anir ruwati sabatat ka misli narin fa'at ma'ad nifa'in miqad daqami akoy ko kila nyim mala mucho ale anin kuje ma balle tembendi wukul mi alanga ale ya tembendi ale ya ke munaka ma wolam purka itandi na ko mo bala na raja parce ñum mo la na ale yanin kuballe tembe ni miyalon ko wukul metale inen man soto bar mun atin na nin kilani mala na tembe da ala lafta pour ke kilani mala woro le tan nim mo abudo kool ko no filal lal kamim fo ko min dimba mi an ko fursun ko la dimba bala dimba mi yalon ko sanni wil wil la ba malaka nen mu kadibe parce ko wol mu dimba batu lal let mol mi yalon ko tolla batu fe mu dimbalati wole dimbala ke alati wa fanam fil bantialti mi alon ko kadimba mu da kake alati ikabatu ko min modol ka dibo wato nyami wala ne kafu ko manam nuru atalam ilahul khairi dibo atalam ilahul sharri sai tol ka munabatu walam dimba hatta fi yawmina hadha manam molbe ken mi alon ko be la wasilo kan donde wol mu ka dimba dimba mamala walakin tol ka nuru la bat mi alon ko tolle nuru la mutela alati kon wali a moderniser le kajibe kanin jamono temben fulondo mol ka lo makunto leta ka mala ka wol mi la alati basa nimin data foy ka nuru la batu ite ni wato mine koy lafta puri la batole ka ta dun dingiral to mi alon ko yelam po malaje sey koy bol o noro nyina batakam parce que ol mi la alati kon woni nyum fursun ko lu alon koy be kilin kilina kilin ila kol mam fata fen bar wodi mba mi alon ko fursun ko tarta batukan kila nyum mal mucho waya dibenne hissiyan walam inya fon kaaje ko dimba dibenta bayde mi alon ko fana koy be dimba batol la alon koy tafana lo dimba dibental de adibente nyaadire walam ma'nawiyan parce que fen mi alon ko nafata
3: momi alan ka ba fendo batu ka minni alaman kiliya alquran ka misami walam ka basi de dehilal ma liyabluqa fa huwa ma huwa bi balighi abel ko mum yango yebulo londi jiyo koto wala rob ne ko jiyo bo bonna ibul kon ni wolu tema andita lafta prike mi wo jiyo ta fatan wala ta da ko no dot wata fan nafano wala wo jiyo la nyami e ta fanan te fan nafano le batul wol nyam kon nying fursun kol belo dimba batu minna e ba dimba man la sanyi wilwilo lumminna kilani ma mucuda wulna dimba di benda fa wana tuzur adama di unika korsiro ke deka ku jama jibele ka ika walal taje ka karaw kije ko mi wato adi ngami fo kilani mala mucho wala kilani mal jar jar wala la jikolu wala la tanya nimba fo kan mana manke doron kon ka fol doron ka ko forol be diari bara fo na famu minti walam ka bar kila sallallahu alaihi wa sallam alaha ke la te solution da manati bar nak solution ban tol bulle mi yalon ko mamuta solution ti kilani mala balwo mum mole wala da balati kilani mala balwo mole amum mole karam balati mol bo kukula kono kabo deto kolto mbo kukula kono kabo duniya la tinyato ani mol la jiko la tinyato kilani mala balwo nim ya karandoro sadu danol basa munam problem wala boro bambulen kon dami Musa sare nyaaw nyaay tata doctoro ya hanianu mi e jaralo no duniya doctoro beti hani tata waliya ay visite akoy sasa karla bebala bari la nyin sasa borkar nim borkar wala nyanta kende andila bani man som pour ko boro da kende anu kon tol boro bambule miyalo ngol sin tol kende andi ba jamono masibo min kon ba jikati nyaal mil kono ba al halul mil kono ba se wo boro nyim balanta taalla ngonta min na kon ta kende ala kon kilani ma sallallahu alaihi wasallam ali sawsan kala maulido ke kala samailul fo kala jikul fo kala jar jaru fo kala wulu nya fo kala muci nya fo basen tol ko mona taje ndol ko mona taje ka darsin wala da juman ka min sotoji adon ka do ya baki parce que mon milalon ko ye ka fu nyumay ko ko alnana nyana kilani ma la luñu warandi anin ka altalla ten twala nin ka kilani ma la balwo fo nyoye ala mucho a jarta dilal min dane ala ma amanya wo mo milalon ko ya karandi ya sinni na fan gede kilani ma la kumo fo la wo samu nim furalo so wala nin soare sota askeno atel bo folo leje wala atel bala bandaji kon wo mari ni est ce ite itela kerkero mu minti kilani ma la kumo fo to way est ce ko mari wona fatal ba idi o kaf ñoma pour ñe kilani mal ku mo fo pour ñe tata soto je sen kila do ya marul dile kuma ki mal to ñanda min kela kila fatanduro kela ku jore ñandantu fanjam fan lamina nabiyina al amiru nahi fala ahlun abarra fi qawli la minhu wala naam sayda o kola ite na bo ite na ta wasa mo fo aman tilo fo sayda da ala so kola kon est ce kunun dol fan keda min ne tiya mo le ba est ce kunun dol fan keda min na ite na fata je le ba est ce que itenim beenlu alman kanyam bambar est ce que beenlu fo mem fi sedi ban askenu ni wal kam ma be adinkirato kumo ko fay kam mim moy asken wali abarandi inhum illa kal an'am bal hum adall modol bije wal tatal fo fo beenlu le fo fi sedi bawo ni hakilo bela imi hakilo tamandi kon alon ko beenlu fi sedi bawo askenu nabatela abata manni la ya nafa kon daiman ka kilani mal kumo fo min kama walam tulmil ba fo kam ban wala min bala moy kam ban be tata soto je mialon kon ka tamala ni nya kujam fambala asato nyekilani mal balwo karam pour ñu sasañi jaranu kon yaaje ñindimba dibentale hissiyan kon ni wato min koy kilani mal mucho dimba dibende miyalon koy ka batunu kon momin nata pour ka wadi mamuta ka kuta kuti andi ka batu kon wo malo muni atine dimba dibenta parce que ka itani lako mola nata miyalon ko ñindimba batu abinay tan la mola ko to ñante la ilaha illa allah bat man sa takere namanke alati kon di mama nyana batla til man nyana batla lolo man nyana batla karma nyana batla shaitan man nyana batla jina man nyana batla sen kila nyimala mucholu di mbala di ben ko la fasar sen nimmi alon ko yolo ko la kana fendo batu kon ite malon man nyi hadise mi angoy ka foye koto jumal bala ani mana jumal bala ni te nyanta wala da jumal taala kon kon kila sallallahu alayhi wasallam alayo ke ala mucholunal walam kamisli narin itfaat ma an miha indaqami ka kafranin jarabol la tutu wala bana wa ainu sawati allati qad azmat wa jallati lil furs qabl millati wa suirat kal adami akoy ko nyum fana bata kaw kulta altallah min tembendi kila nyum ala mucho fe sawatan ko la jinya jinya mi alon ko e katanu nje jibi wala komburati yo kam fo rudda wariduha bil ghaizi hina zami tumala min ila jibi lal tata min do yemu tay man jiyo tara wo nati sunu bak kon wala jafana ka taman sele yitandi ko nyum momi alon ko ala kamanam bi ala nyin kool betu ki ala mucho la alon ko mu moldi mi alon ko mo bala banaman da wala wa qanqidad ash-shuhubi tardan li ahli riyabi an sami akhbar an-nabi wa raja'u bi nadam akoy ko mol mili alon ko e kata no kibar lamo la ko min shaytanul banyaminto ye be kilin kilina bayle kabo ila lamoy dinkirato wayatin neetul solatun information minna ani solatun kibaru minna kilani malakoto ala nate baywo dinkiratul foy manna wo kibarul sotunu parce que alaman la fe pour kuma kangi janjang mi alon ka wetar la den dinkilani malamuchola wala neetul fon basikani ka ko inna la nadira asharun urida bimman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada ndol malon fa allah subhanahu wa ta'ala alafta pour ka kande kula kamanam bangu dunkele bang wala alafta pour ka masibol kam mayenam bang bang la kulli hal alaba kutol mi yalan ko mammin kalamta turida fi han bin nujum ani samawati rajim wa farra khasir yulim bihisbihi zawakan akoy ko ya shaytanu nala kafo molu ye bunne kabololo bital mi yalan ko kabanan sauna kibaru lamay dinkirat sata hina wulida khairu nabiyyin qad bada salla alayhi man hada fuadahu bil hikami nurun adhimun qad yara bihi qusura qaisara man kana fi ummil qura makata khairul hurum akoy ko kila ni mala mutulum fana alay munake walam sata hina wulida walam ayinkita la lerta la funtida lumminna kila ni ma mututa walam khairu nabiyyin qad bada salla alayhi man hada fuadahu bil hikami amma alala ni motarle kila alam yala ngatele kila ni ma fundo norandi aya norani min walam ka hikmato ka kon akoy ko mona fundida walam nurun adhimun qad yara bihi qusura qaisara man kana fi ummil qura makkata khairul hurum lumina kila ni ma mutuda na amina mi ngatele kila ni ma mutuladi ako noro fundita bal mi yala ngay dinkira betu koyndi comme ça ni tata manam zainuddin al iraqi ala alfiyakun mi angoy kato la alfiyatu sira annabawiya ya kamana ne kabara diam ka nin kilani mala mutula alayhi salatu wassalam akoy ko kila sallallahu alayhi wasallam kabara mutita don noro le funte mi angay dinkira be lerindila ay dinkira be koyndila fo hanfo qusur qaisara qaisaran ko lo pale bumbala nilo bunyawno mo ka jenan ne mi alan ka ba fil batha makka mi angoy kato la al batha wulumban kon bar jeyin na koy wa nalo noro akoy ko moka jale mi anka ba makka kon mi anka talamu horma dinkral betu kayra ma bati wo betu kilingirin na kayta nil ko nyum noro molti noro mom yala ngo nanata ba dibo tutula bankoka wala ni kila sallallahu alaihi wasallam noro la mati alquranu ka tolani wala tumodo parce que mol madam yala nga ni min na noro fe ndam malam alquranu mu noro lati kilani mam noro lati muslimiya mu noro lati wala na daima ni altalaba muslimiya misalla aka misalani noro la naba kafira misalla aka misalani dibol yukhrijukum min adh-dhulumati ila an-nur القران ولا كمول فندندي كافر ادي بوكو نكا مول سمانين ليمان يالا نورو كون كون كيلا صلى الله عليه وسلم تملا منا موتيتا وي دنيا بيتو كويندل كاي داني كو ديبو ميمبا كيرين جاهليات ديبو ميمبا كيرين فلان كافياتو ديبو ميمبا كيرين كافرياتو ديبو ميمبا كيرين على سوكوتو مولا ناتا ميالا نغا تلم نوروتي ميمبا وديبو بيتو بونديلا موم يالا نغا ناتا تلم نورو موتي noro mom yango dibo dibi naba duniya banko kandora babetu bondilal aya betu koyndi sanim momo tamata dibo kon seydal lafta wala ne kila sallallahu alaihi wasallam akol fa ko mobe duna arjana ila man abada kay ko jumal babalanna akoy ko momo bulatan numa wo mari nyin wal lafta arjana luna banim mom yen soge faqad aba wal balanta wala na ko nurun azimun qad yara bihi qusura qaisara jumal bajila wala man kana fi ummil qura makkata khairul hurum ummul qura mi alanka afana mu makkala to dolet iwanu kisran sadaa fiha wa qablu rufi'a samkun lahu fartafa'a nahwa samal mukarrim akoy ko nyimbota kilani mala mucho lunto ale milkije wala mu kisra la bumba ala sama simbal mi alon ko potol le milia muta poto tannim fula betu boytaji wo poto tannim fulol mil boyta wo fana muta man selati min kay tandi ko nyim mom yala nga mucho taten mo balam de aldo lañu man saya bina wol boyla parce que man saya mi anga balori toñi ndirol ka man saya mi anga balori wondi hakko do mola ka man saya mi anga balori wondi naful do mola ka man saya mi anga balori tapali anim fan yala kan annabi moñi natale pour ko boy barka man saya ka mi anga wata lori tilio naka abatar lori ala nya silaw naka abatar lori ala bulan no mol ka abatar lori altalla la duñu ñini wona ka poto tanim fula min boyta je lum min nakilani ma mucci to fajan nin man saki tanim fula nya wolket wolnin kilani mala kilarem ya tembere parce que ngadi amala mucci luna la basem poto tanim fulo la boyo wakami tan wolam nyindiko man sa lum min nakilani ma mucci lo way man so min taraje nata da fo ate bota je do seyta je do seyre fa man sa tanim fula nyaaw wo tanim fula nyaaw ni wol tembere ye kilani ma ki ay sanni tan nano so kon wala na keta poto tandim fulati and wonata ke won nyam kabir watu min nako afutata tandim fulatu duron wolnin kilani ma kiyo tambeda wala na ko samkun lahu fartafa nahu samal mukarram wala mila poto ilaw potolu anila sama simbal mi alonga ilaw bulu mutaba kototarin barka min kilani ma nada duron wol be kilinkil na boital kaytandilo ko lañu mansaya alonko boyo da makata wolkan anin ka kurja ولا نك حتى السرير كسرى لاجل هول يعطرى من نول افضل الورى ربي عليه سلم بعد صلاه لا تزول بالال والصحب العدول وبي جدد السبيل بلا عيد او الم اكو الى لارم الى الى الى بوتو بمبال بيت نيامي الى لارون فنا بي كلينكلنا بوتي كوتو نياما بوركي لا من سيال بو يي تاندي برنك انا دعا كيلاني ما صلوات الله والسلام انينك نيمو نيناما دائما باسكو علي ني كوفلو لي دي نيولا براي الت لا داني فنا بر عليا كيلاني ما لا نين سيلو كوتا كوتا ياندي الا وبيا جدد السبيل بلا عيد او الم كون سي كومودي الامين لا كوديكا قصيد كيلين كران او كولان سينا continue doing inshallah
2: rabbi bimma yasrahul

0: ليلة معي تعبي وتورش تعظمي بها النجاة والفلاح مع السرور والنجاة.
1: الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وخديمه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبكي ني توب سي السمديه تي في سي جتا ييغا خامن ني نكو دون غارتندو بيس بو ماغي بي دي غامغي ديل سوار نانيو ك يين سي جتا يوي نونو ني سي وقتاني يونتي بي صلى الله عليه وسلم سي بير نجانغلي مو خامن ليپ دنج كوي تيبي سي مبندوم مولانا الشيخ احمد الخديم رضي الله تعالى عنه داخ مبندوم سيرين بي كات ليپ ليپ генود يونتي بي صلى الله عليه وسلم ndax mom da bindon ne yalla suñu borom ci bopam moko tektal yonenti bi way yonenti bi it moko yobbu fa yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala lool rek day wone ne kon mom leppam yonenti bi la wat nako sax wat na ci yalla ne ak dundam ak fatom ak yengutom ak dalam lepp ak yonenti bi sallallahu alayhi wasallam la manam dal du takaliko yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ba faw leppam yonenti bi la lo tax buy bind sax buy wax ci la ne yonent bi da ci feñ leppam yonent bi da ci feñ wala waral mu jaxassok yonent bi nga xamne yonent bi da feñ ci mom wa mu am khas ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam lo xamne liñ doon jangale ci ñu jëk ña seen kefeel ci yonent bi ak seen daraaje ju kawé ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam gañu bax ñi ma sha Allah seeni may ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam yoy yep jang nañ ko xam nañ ci ñu bari waye wax deug yalla ahmadul khadim mi liñ jotté xam ci zahir ci digënté mak yonnabi bi xamuñu ko won ci ñi jitu won xamuñu ko won sax ci ñi andon ak yonnabi sallallahu alayhi wasallam ci ni mel ci mbeugël ci yonnabi bi ni mel ci jaayantem ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam ak khususiyat yi am ci yunus bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam wax deug yalla ñoo ngi wat ci yalla ne liñ xam jang ko ci diko jangale ci jaar jaar yunus bi la tambale ci sahaba ya ba ci suñu jonne yalla tay ji ñom ñepp ñu bax lañ wa li kulli min jumlatil akhyari martabatun ga ñu bax ñepp am nañu martaba lakin ahmadul muhtaru muhtaru wa waye serigne biit ko am khas la ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam serigne tuba ko ragal yalla la nitu yalla la ku teunku ci sunna la su binde bind mo xamne ba yawmal khiyam bind mo da fay dess mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bayiko na ci rawda bu tedd ba ñew fekk ma fi ci darul manan ziyare ma rasulun karimun baytana zar ahmad ah lolu serigne bi du lo ndaw yonent bi diko gis jahran ci shahru ramadan jox werd ma xous yonent bi feñu ko ci daru quddus ha buy jangale mbirum yonent bi sax lolé mu don jangale nam xewewon ci yonent bi day feñat ci mom té lolou amna ci lo xamné nari ganar yi ñoko netti li ñoko bind amna ci ay talibé yo xamné ni bokk na ci li leen yëm moy señ touba ni melon ak yonent bi bo demé ci téré bobu ñuy wax karamat ci ahmadou bamba bi ahmadou miske def li malay wax dang ko ci fek lool nak motax ñuy soñi suñu bop ak talibé yépp ci ñu amuk ciofel ci yonent bi ñu am warma ci yonent bi ñu gëstu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir cheikh wal khadim neena kat bana li kulli man lahu ma aqulu anna wasilati man cheikh wal khadim war rasul buñ jokko ci serigne touba neena ci yonent bi la jokk motax jotaay tay bi insha allah taala dama ci bëggona waxtane beuy di nga xamne lenn ci beuy di nga xamne serigne bi la ci feñal ak mu baye am ci yonent bi wa ndax yalla mo ne ñi jaayante ak yonent bi man lañ jaayantel jaayante gi yeksi na ci man serigne bi neena mom yonent bi la jaayantel serigne touba duñ ko askanale kenn ben tarikh ne ci la bok wala diw sangam moy serignam wala moko jox werd wala nangam bok ko joxe ken du serignam kudul yonenti bi ubayu khul yawma ubayu khul yawma رسول المصطفى بخدمة وأسأل الله الوفاء بس نكتاي جيغا خامني تي لاي بيند باي بي دا نين خامني ماغي ييسال سما جاينتي يوننتي يالا محمد صلى الله عليه وسلم تي ديكو ليغيال تي نيان يالا مو سامال ما كولري غوغا خامني موم لا ماك يوننتي بي صلى الله عليه وسلم بايعته بفؤادي جاينتي غو خامني دو لامي جاينتي غو خامني دو خليمه غير رك وايي سما خوليت داماكو فاس جاينتي كو يوننتي يالا محمد صلى الله عليه وسلم عين لم تره بو فكيه تي ظاهر صاح سما ديغنتي اك موم لو جيغي جوني اد دوخنا في عيني واخدمه لله مفتردا دما كوي ليغيل غير جيمي سي سون بروم سبحانه وتعالى ليغي غو خامني دما كو جابي فراتا تي مان داخ مبهيل غي فراتا لاكو جابي خدمه غي فراتا لاكو جابي وسلل دبا على من حبه فردا فيني امنا ньо خامني داني كريتيك نيت ني سي ناني نيو مبالخه سي سين مبهيل سي يونتبي صلى الله عليه وسلم موم واخوما لا مبالخه واي نينا فراتا لا بايعت خير المرسلين ساختراب bimay jaayante mom nekuma ci salde wala ma ne ci situation yu neex bimay jaayante mom dama ne ci tumuranke gu metti muy ñew di ma fekk ci kenn wetli wu ku mo kenn wetli wuma ku dud yalla ak mom rafiqi kitabullah wal mustafa nabi yalla ku yonentem ak tere mbak sahaba ak ahlu badrin ñoñu rek la fa nekkalon motax jaayante nak mom saxtirabi nawi hijrata wa nasrin kasab bu fekke ci zahir anuma ci gaday ga bu fekke ci zahir ghazawat yoyu nonu anuma ci ma ngi xamal ñepp ne innamal a'malu binniyati amna ci yene lol yene jo xamne feñal nako ci sama jëf juy wone ne suma fa fekkon dana ci jëf ju raw ji jang wala ji xam zahara li anna rasulullahi wasilati qat'an ila al-ilah feñ na nak bu ko dul neboti de sama digënte ak yonenti bu ko kenn neub manam wasila gi mako def mu nek sama wasila lolou dafa feñ ci muyuma kenn mu neubuko zahara li anna rasulullahi wasilati qat'an ila al-ilah bana li kulli man lahu ma'qul anna wasilati huwa ar-rasul kon lolou lu am solo lo xamne lu mata bayyi xel la waye li ci yimi ba yimi ci moy laysan cheikh mohammedul muntaqa ay waxam lu mat di setantal la yalla yalla dolli ko fanu gudd ak wer leg leg mo wax ñaari baat yo xamne ñun gone yi geussu dañuy yem lool xuma nak ñi koy deg ci nopp ni rek ah bokku na ci baat yoy moy serigne bi ñewut kenn digënté mo borom serigne bi soñni na malaika yi soñni na kepp ku jëm ci yalla aw melom soñni na ñepp soñni na malaaka aw melom soñni na al anbiya war rusul was salihun ko xamne señ bi jël nga sa lepp joxe ko roogi nga baye ak yalla amul loy bëggati ci aduna jël sa lepp jox ko yalla tawhidal yalla ha tawhidal yalla tawqir yonenti bi ta'zim ko jox sa lepp mum yonenti yalla muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam beddel ci wat jëlat lepp joxat ko yalla lolu señ bi soñu na kep lolu tax leg leg mu wax ne ak njambaram romu na njambaru njambar ya lolu bo gisee ma ubbe ko nak limay beug wax day fenc fofu ci dako bind ci wessar señ basiru sax moko bind ci minan baqil khadim setet wax ju kawi jitte lu ne gis nañ ko lu ne jang nañ ko waye lu melni musuñu ko xam man xuma yalla dako dencion ba baye cheikhul khadim ñoo mo feñal ko ci mom ta lolu lu meena nek la ndax yalla mo ne salika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu shul fadlul adhim señ basiru dafa wax ne Seigne Touba da wax ne lawlam ajit min asarihi sallallahu alayhi wasallam manam suma ñewon ci jamono ci fekkuma dara lu tak ci yonent bi fekkuma fi alquran fekkuma fi kaaba gi wala makka ak medina fekkuma len fi fekkuma dara ci asar yonent bi sallallahu alayhi wasallam Seigne Touba neena lolu du yok dara ci njambarte gi mu warono wara digeentima ak yonent bi neena asaman si ak bidiw yi rek doyna ko seuk ne asaman si mo timon yonent bi bidiw yi ñoo timon yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena lolo doyna ko seuk ci lim bëgg ak limi wut ak xedma ji mi def ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu am ko neena lolo doyna ko seuk mu am lim bëgg ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy ñaar yi nga xamne mu lay wut yonent bi moy al iman wal hubb neena asaman si ak bidiw yi ñu ne asaman si mo timoon yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam bidiw yi ñoko da tim neena doyna ko seuk rawati na nak bu fi ñewé fekk fi alquran fekk fi sunnam ci nga xamne neena wa sunnatuhu insa rabbi ubayinu ha fekk fi kaaba gi motax lam wax nuhibbuhu sallallahu alayhi wa hubban bihi nuhibbu man wala legi yematuma ci yonent bi waye lu la yonent bi bëgg nako sallallahu alayhi wasallam ya sayyidi يا رسول الله يا غردي اني لدى الباب كالمفسود في غردي يو يو يو سما سانغ بي يو يونت يالا بي يا غردي سيتت باب الفريد يا غردي يو ميغا خامنا ياي سما اوبجيكتيف لي ماي وور ياي سما خيممتيف ماغي ملني كوي وور با اكسيتيف

ننور. هذه مبايعتي الى يوم اللقاء. جخنا لا سما لوخو جاينتي يو جاينتي غو خامني نك جاينتي غو خامني نك داي كونتيني دي كونتيني دي كونتيني الى يوم اللقاء بكر ني داجي وات في فردوس الاعلى مبايعه بي فوفا لا يم كولري دوناج موك غيما كولرنتي يو كولري غيما كولرنتي يو فاسنا يين دوناج موك ان شاء الله تعالى. كون بوكي لي بوغن كو توبي مان نانتي واخ لو باري باري باري سيغن توبا اك يونتي بي دا فا نيهخ وا ام موريد موم بوني دا ما بغ سيغن توبا ولا ني دا ما بغ يونتي بي صلى الله عليه وسلم ني نكو ياي لا غروا لا نكو واخ وا لا غروا سيغن توبا ريك ورنا تخ ني ديم دغمالي يونتي بي ولا جو ديم ليغيالي يونتي بي غير داك تي بغم seug bi xolal khasside yi wax yim ci wax bo jangul dara ci arab xamoko sax baat yi nimuy dikke ci soxol ak nim koy yengale ak turu yonent bi ling koy tuddu nimuy bare kenn munta teba do am kefeer ci yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam khasside yi bokay jang xeti salli salli yi ngay deg allahumma salli yi ngay deg wa sallallahu yi ngay deg ali ak sahbi yi ngay jang ni koy repeter ay yoon kenn munta teba do sop yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak alu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak ashabu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam te li ngay julli ci momi day bari kon day melni lepp defaral nañu ko mad'i kasalika khidma gi dana ci wax nima waxe ci mubayaa bi dama wax ci waxtan wali hubbu gi wax ci mubayaa bi dana waxat ci yeneen beeyib yo xamne damay wax ci khidma gi nim khidmaale nim waxe non lay khidmaale yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ba ci am daahi sax kon serigne bi wax deug yalla yalla ñu ko yalla fayal cheikhul khadim radiyallahu ta'ala an yalla ñu ko yalla fayal cheikhul khadim radiyallahu ta'ala an ci taxawayam ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lolu julit yep lako defal julit yep lako defal serigne djuba neena luko dal yoonte bi la khusuri khalat wal ahlu anni tafarraqa bi mad'il lisi keri liko waral mu tass jabar gi tassaro yonenti bi la ni ma mel ci mom ci lolo neexna ma ci ndok sax man wa buma ci kenn yeureum moy beuy dama don wax rek ci hubbu ga buma ci kenn yeureum ndax lima ci jele doyna ma seuk lima ci dey jele doyna ma seuk kon cheikhul khadim radiyallahu ta'ala anhu moy borom gam kuy gam seigne touba nga koy defal rabihul awwal liya ku gam rek mom nga ko defal bula yalla fay yonenti bi fay la tariqa bo man di bok boko ci tariqa da nga xamne seral nga xolup serigne touba ndax defal nga ko lo xamne ni lu jitu yonenti bi di ci beug mom serigne bi beug na ci ko xamne serigne bi bu rombe sax nit ko xamne day tuddu yonenti bi di jaay lo xamne da nuro mom aw tour mu jënd lamay jaay borom rasul ba ci ndiarem serigne touba julit jep ko wara beug ñepp nak kuku bëggut ala wajalin te kuku bëggut bëggo yalla ak ko mëna doon bobu ci mom ak ciofel lepp lo wax ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ak loy def lolu du deug kako xamut kay koku xamuko way kiko xam señ bi bis bu set ngay deug salli ala yi mu jëmele ko ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ya sayyidi yi mu jëmele ci yoonent bi sallallahu alayhi wasallam tagam yi ni nga ne ki la bëgg way ke mënu mako bëgg lolu deug khul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah lolu la yalla lolu yonenti bo xon nasrani ya de li ngeen ni wote wo ci iglise yi la ngeen beug yalla bu fekke deug la ci yeen bayi len li ngeen nek ci ñew top ma bu boba yuhibbukum allah yalla dañ len beug serign bi non la rek khulubu jumlatan lasina aflahu liyatawajjahat wa rabbi muslim kon xol bu jëm ci mom rek na nga sante yalla ta xamne yalla bëgn la mbokk yi xamna ab mourid mom bu dey wax ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ak cheikhul khadim ci mubayaa ji taw muy am na muy ki li ko moy rek alman nako dal di dugg ñogi sante yalla bu baakha baakha baax ñogi sante serigne touba ci nim ñu defal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di sante yalla ci lim ñu defal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di sante yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci lim ñu defal cheikhul khadim ak julit yep
ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. Assalaamu

وهنا على ماء غري مولود خيل البشري فصل بالمطهر يكف كذا المرحم لي ابليس دي بري بري بخي برسان بني جانغ خسر يسين بينات لسيرة نيو فنان كو جانغ نخ مان كوي تفلي كو تي نان يالله لا مسل سي بخيم ابليس كون نك احياء مولود البشير يحمي العيال والديور فيه شفاء للصدور لكل هذه الانتم دوندال غودي جي نك امنا يينن غنيل موي دالاي ار يومي كوي ديف ار سي سي سي بارب ار سان جابوت ار سي باغاس adukal bek satch ak yakk du ci do exi ci yow lolou bokku na ci ngeneeram ta day safara ragi xol ak ragi yaram kon nak mudiki ci ni mel qad kana sa tawassuti fil qad jali sututi wa lam yakun bil mufrati wa lam yakun bi adami wa lam yakun mutahama wa lam yakun mukalsama bal fa akhu kull man sama min tin li adami kana yatudu kull man ma sa fi kull zaman wa kana wasi al atan yabhaku bi tabassum ci gatal dal neena dafa digu dum njoli wut ba fum bu ande ci mbolo ñepp di ko xamti ko gatu tit ba kenn ko ne diko xol ci suuf te mbolo mu andal day melni mo leen sut te bind ba dafa jek len eppul morom lepp dafa yam do xam sax ndax do ma adam dana melni wala det do xam fokoy fetele ndax melo wara fet kum dendal rek mo lay epp daraja day melni mo lu sut te kenn du la xolati nena ko yaatu won deun la deun bu reuy la yoron te nak bu yore day muñ jox xataay te nena melé wu ko yalla jox te te la bo xamné digënté wéxa xongo la dem lu clair lu te la bo xamné doone da wéx tal bu mupp ndax lool amna ñum refetut ñom doone da xongay yenn naar yi waye dañu fam ci digënté bi jox ko melo wo xamné mom rek ni mel nga xamné day melni bu doon doom adam dal da nga na li dal dañ ko makiyas defaraat ko ba melni waye nit mënta melni te bu ñak way genn day and ak lañ ko lañ mom lu nit ñi luñu gëna ñak di wuti parfait mom nak luñu gëna ñak xet ak miski digënn ci yaram nga xey dal ku ne di bëgg jëgë jëm ji nak xet gu neex te neena bu muñé nak day melni melax gu genn ci digg wax set ni mel non la bañi mel wadhahku huwa yajlu dhalam kasurujin fi zulmi day melne ab lamb boko ne tay ci biru lendum nem fay mel non ay rem non lay mel ci nit ñi nena kalam wa shu mudawwar wa khamis al asr wa bayn asmar muratul takallum ka annama azabi nena kanam da wonde lu jek ba de ayr ni nu so samami nuru bakkan gi da re exhibit ni kuddu so non boko ne ci nar yi dañ ko da tagge ñi ci gëna rafet ci ñoom jegu jek rek bakkan bi gatt da gudd ba fi door do am bakkan neena ka anma azal fi khadin musab da mel ndoxum wurus lañ def ci lexam ba ndoxum wurus mo ci xelma ti bokoy gis neena nopuy re la yor waye wal wachu ma hil khumum sekkal yalla wu jek wa kanam ga rafet gaak nopuy re yaak mat gaak yep nak teewut kanam ga mom day fa njaqare neena ko jaq ba exi ci pench ba bañ la xeyma bi fil yonte bi ne wala tax bi lene li nga nan siwa gis kanam gi rek bu ne teul nga xor ko rek bo amon jaqare 199 yi dem na ndax da nga xamne sa aaju faju na bu no muñu sax sa aaju faju bu no muñu waxtuñ ko kenn du fa andale soxna muy dal bu de blaaj mu tontu la bu de ku soxna ñaan mu ñaanal la bu de kuy laaj alal mu jox la ko tax mu ne wol wacu mahil qumum koko nak huwa akmalul wara khalqan wa khulqan zara wal mislu qat lam yura wa lam yura fi shimi noni mo xnepp ni nelako yalla bind nak motax dafa gëna mat ñepp ci bind bi waye yemu ci waye da leena gëna mat ñom ñepp ci jikko ji motax wal mislu qat lam yura yalla mas bind ku melne mom wa lam yura fi shimi tudu amat ci aduna koko nak ahmaduna mom non yalla baxé muslimu yonenti ahmaduna rahmatuna wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin moy sunu yermane hamiduna bok na ci awturam hamid day sante rek waye ni'matuna moy yermane bin xewlu bindef yeb xamna non la seigne bi don ci mom ba tax nga deg cheikh saoud sidi baba diko wax ne ko ash-shaykh ahmadu ni'matun awlaha hadhihi al-qala'iq kullaha mawlaha neno kay wasalna set ba xamne xewlu julli ñep nga do kenn baye ka ci ras da ko don ni sallallahu alayhi wasallam motam ni'matuna mahmuduna ci ay turum la bokk